はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで今日も始まりましたゴスペルの力ということでですね、もう5月入って沖縄ちゃんはもう梅雨のシーズンですね。アベレージの湿度が 80% くらいあるっていうね。もうね、革ジャンはカビるわ。私ね、竹尾菊池の財布使ってるんですけどね、本革だからあれもカビるんですよ。だからね、私最近もう除湿機を1台大きいやつをもうずっとつけっぱなしで、3、4リッターあるなんて言うんだろう、その入れ物がもう4時間くらい溜まっちゃうっていうね。もうこの量の水がこの空気中にあるって考えると恐ろしくなるくらいのね、湿度で、本当にこの沖縄はさすがもう南国亜熱帯地域だなってつくづく、この日本でもやっぱり特殊な県だなと思うんですよね。で、最近ですね、ちょっと全然話変わっちゃうんですけど、私ね、今年30になるんですよ。29、今29で。で、なんかね、最近自律神経がちょっとこう、ずっとここ最近乱れてたんですよね。乱れてたっていうか、こう、自律神経が乱れるとすごく意味わかんない時に眠くなったり、すげえ夜寝れなかったり、で、睡眠障害までいかないけど、本当に睡眠質悪くなるとか、あと動悸がする、あるいはめまいふわふわするみたいな、俺結構重症だったんですよ実は。で、最近なんか心臓にこれ病気があるかなと思って、わかんないんですけどね、動悸が多かったりしてめまいとかもするんで、脳の病気かなとかもちょっと考えたんですよ、いろいろ。で、一回全部こうちょっと検査してみようと思って、まずなんだっけ、心臓の検査を全部やって、ね、脳みそも全部調べてみたいなことやったんですよね。で、そしたら やっぱりもう異常がなくて、めちゃくちゃ綺麗な心臓で、ちょっとね、左心室が大きいんですよ僕の心臓って。だからあまり心臓的には良くないらしいんですけど、スポーツやってる人はみんな基本的に左心室が大きくなるんですって。でも別にそんなに何かの大きな病とかにかかることはないっていう話で、まあ安心したんですよね。で、血液検査もめちゃくちゃ良くて、むしろ超健康みたいな。で、脳みそも特に異常がなしっていうので、そこ面白いのがですよ皆さん、それを知った翌日くらいからですね、ものの見事に動悸だったり、そういうめまいふわふわの症状がなくなったんですよ。これやっぱね、病は気からって本当なんだなと思いました。やっぱ安心って分かると人ってすごくこのやっぱリラックスするんですよね。だからね、やっぱこのメンタルから来る不調ってやっぱ面白いなと思って、自分はやっぱどちらかというとこの症状が不安から来てたんだなっていう、めまいとかそういうのがなんかの重い病気なんじゃないかみたいなね。でもなかなか忙しくて調べる時間がなくてみたいな、でも調べてみたらめちゃくちゃ健康っていうので、やっぱり人間っていうのは本当にこう単純な生き物だったな、生き物なんだなっていうね、まあ、それをすごく思い知らされました。なのでやっぱりこう病は気から、これはね本当あると思いますよ皆さん。なのでぜひ皆さんね、健康にはご注意をということで、まあ、いつも言ってるんですけどね、僕もやっぱちょっと忙しい時期があったりとかするから、で、皆さんもくれぐれも体調には気をつけていただいて、仕事に家事に育児にね、頑張ってもらえたらと思いますけど、はい。で、今日はですね、久しぶりに、北九州市の BFF という協会からロッキーがメッセージをしてくれます。最近もですね、ロッキーのいる協会の北九州市に遊びに行ったというか、仕事に行って、そこにある梅光学院っていうところの、大学でですね、いろいろと、まあ、話したり歌歌ったりさせてもらったんですけど、本当にね、北九州市めっちゃいいとこで、 BFF の協会も最高なんで、もしそちらの地域にまあそういった何かつながりがあったり、

お住まいの方は、ご機会があれば BFF に寄っていただけたら嬉しいと思います。じゃあ今日も一曲お届けをして、その後に、ロッキーからメッセージをお届けしたいと思います。では皆さん、そして今日も一日楽しんでいってください。では聞いてください。どうぞ。

皆さんこんにちは。福岡県北九州市のキリスト教会 BFF からロッキーがお届けします。いやー、この前ね、息子くんと二人でね、福岡まで行ったんですよ。で、福岡って福岡県に住んでるんじゃないのって思うかもしれませんけど、福岡県の人から言わすとですね、福岡って言ったら福岡市なんですね。で、ロッキーはちなみに今北九州市っていうところに住んでるんで、電車で1時間ちょいぐらいかかるんですよね。で、その日も、まあ、電車で行こうっつって、2人で駅に歩いて行ってですね、で、ホームに行ってみたら何やらこう様子がおかしいんですね。

どうしたかなと思ったら、本日車両不具合のため、電車が遅れておりますとね、アナウンスがありまして、ああそうなんやつって、で、まあ、一応余裕を持っては出てきたんですけど、ね、あんまり遅れてたらこれはちょっとやばいなということになりまして、どうしようか。でそういう時にロッキーはどうするかっていうと、駅のですね案内放送に耳を傾けるんですね。でこれってね、あのロッキーが育った家族が全員目に障害があるんですよね。でなかなか目が見えにくいんで、目で見るよりも耳で聞いて情報を得ることが結構自然にこう習慣になってるっていうかね、そういう感じなんですよ。で特にそうい こう予測不能な事態が起きてる時って、目で見る情報よりもなんか耳で聞く情報の方がだから早いし、ちゃんと入ってくる感じがしません？なんかそうなんですよね。でその時もね、駅員の方がもうすごいいろいろと状況説明をしてくれてですね、そして入ってくる電車が、次に2番線に到着の列車はつってね、言ってくれるわけですよね。でそれがね、30分ぐらい遅れてるっていうことがこう聞いてると分かるんですよね。で息子くんにですね、隣でこう携帯ばっか見てるんですよ息子くんはね。でその息子くんにうわ30分も遅れとるらしいねって言ったら、こっち見てお、そうなんとか言ってですね、今言ったやないかいっていう感じなんですけど、聞いてないですかね。まあ、聞いてないでしょうね、携帯見てるんでね、そっちの方が忙しい。で、まあ、そんなこんなでですね、いろいろ情報を耳から集めていきまして、で総合的に判断した結果、これはもういつ目的地に着けるかわからんぞと、拉致があかんっていう結論になってですね、でやむなく、ちょっとルートを変えまして、新幹線で行こうということに決めてですね、よし新幹線で行くぞって息子くんに言ったらですね、これまた、なんでみたいな顔してですね本当スマホ見てるとね、何にも情報入ってきてないなっていうか、まあそれ以前に聞いてない、聞くっていう習慣がないのかなとか思うんですけどね、まあ面白いですよね。で結果的に新幹線で行ってですね、ちょっとなんかまあ遅れはしたし、お金も余計に払わんといけんくはなったんだけど、まあちょっとねこうリッチな気分でぶっ飛んでいく景色を眺めながらですね、博多の駅に予定よりも随分逆に早く着くことができた。すごいですよね新幹線って、もうどんだけ早いっていうね、まあそういう日があったんですね。でその時に思ったんですよ、聞くっていうことはこれめちゃくちゃ大事なんじゃねっていうふうに思って、で考えてみたら赤ん坊がね言葉を覚えるときにどういうふうに覚えるかって言ったら、最初ほら聞くだけなんですよ、もうひたすら聞いてる。で赤ん坊なんで自分で真似しようとして言ってみようとしても、まだそのうまくね口が動かせなかったりとかで、あうあうとか言うんですよね、まあ、言おうとしてるんだろうけどね。でも聞くんですよ、もう最初はとにかく聞きまくって、それからだんだん自分でもその音を再現できるようになって、話し言葉を返すことができるようになってくるっていうプロセスがあるような。でむしろ見て判別する、つまり読むとか書くっていう能力っていうのはもっと何年も経ってから身につけるんだっていうことをですね思ったんですよね。いや面白いなと、こんな単純なことをロッキーはねいろいろ結構思い巡らしたりするんですけどね、面白いやつですよねそれで自分で面白いとか言ってるんですからね、世話ないですけど。でね聖書を見たらね、聖書にもね聞きなさいとかね聞けとかいう表現がたくさん出てくる。で今回ちょっとねせっかくなんで調べてみたんですよ。そしたら、まあ、聖書っていうのは、旧約聖書と新約聖書があるんですけど、でその中全体でですね、なんと聞きなさいとか聞けに、まあ、類する表現っていうかな、それがですね350回から400回ぐらい出てくるんだっていうんですよね。うわすごって思いまして、これって言ってみりゃ1年365日

0: ですから、1日に1回は聞きなさいって言われてるって言っても間違いじゃないのかなと。でそうやって考えると、聞くっていうことがどんだけ大事なんてね、これね気づいたんですね。で見るっていうの、大概の人はですね、見て情報を察知する、ね、状況を理解するっていうのがあるんだと思うんだけど、ロッキーの場合はですね、見るよりも聞く方が先にこう神経がいくっていうかね、そういう風になってるんですよね。だからもちろん見てパッとわかる状況もあるけれども、逆に聞いてるからこそ得た情報っていうのもある。でもうちょっと言えばですね、見るっていうのは目が向いてる方しか見えてないんですよ。面白くないですか。だから後ろ、頭の後ろ側とかは見えてないわけですよね。だけど聞くっていうことに関しては、周りの音どっから来てもそれ耳に届く、ね、だからよくほら、台所で料理してるお母さんがその後ろで、ね、子供がなんか、いたずらしてるのを気づいたりして、で子供がびっくりしてですね、お母さんなんでわかったんとか言ったら、お母さんはね、頭の後ろにも目がついとんよとか言ってですね、言うのを聞いたことあるのを思い出すんですけど、でもあれ目で見てるわけじゃないですよ。もちろんついてないですよね。だけど、まあ耳でこう分かるわけですよね。あ、今子供がガサガサやって、あそこでね、あのおもちゃ扱ってるとか、あ、あそこで食べたらいけん、お菓子をね、今度お客さんに出そうと思って取ってたお菓子を食べてるとか、こう分かるわけですよ、音で。ね。で、それで、なんかやっぱり耳からの情報ってもっとね、大事にした方がいいんじゃねえかなって。で、特に聖書は、聞きなさいっていうことを1日1回は最低でも言ってるわけですよ。っていうことは聞いた方がいいな。で、何を聞くかっていうのももちろん大事。で、今回は聖書が言ってるから、じゃあ聖書って何言ってるのっていうのを、まあ1日1回はね、聞いてみたらいいんじゃないかな。そしたらどんな風に変わってくるかな。ひょっとしてなんか変化があるかなっていうのを、皆さんもね、ぜひね、やってみたらいいんじゃないかなって。あのね、ロッキーもね、小さい頃から聖書を読む家庭で育ったんですけど、これね、本当に聖書が言ってることを自分のこととして受け止めて、もしこれ本当なら俺もこんな風に生きてみようって思って生きていくと、人生ね、変わってくるんですね。ひょっとしたら少しずつかもしれんし、ガバッて変わるかもしれん。それはわかりませんけど、とにかく聞くことから始まるよねって。で、聞くことから今度はそれを本当ならやってみようって変わっていくよねっていうところがあるのかなと思うんで、ぜひ皆さんもやってみてくださいね。なんか変わるかもしれません。じゃあまた次回お会いしましょう。 God bless you。
1: はい、お届けしましたロッキーからのメッセージでした。いやー、いいっすね本当に。いやね、彼のね、この心がすごいんですよね。あの、何度かね、あのロッキーと一緒にメッセージしたり歌歌ったり、本当にいろんなね、まあ個人的な関係、まあすごくあるし、あのそれに加えて一緒に音楽もよく作る仲間、本当に同志になったんですけど、あのね、まあ、彼の本当にこの生きていく生き様を近くで、短い機会だった期間だったけど、まあ見せられて思ったのが、なんかね、目がほとんど見えないですよね彼って。だから圧倒的なハンデがあるはずなんですよ、普通に考えたら。だって見えないことの苦しさだったり、人にはわからない孤独、何度も心が折れそうになるようなことって、まああったんじゃないのかなって思うんですよ、彼の中でね。どうして自分がこんなに目が見えないでっていう悩みもあったんじゃないのかなって、わかんないけど、あんまそこ聞いたことないからわからないんだけど、この聞けっていうね、聖書の中にあるこの聞けっていう言葉が何回も出てくる。だからこの神様は見よではなく、なこれほどまでに聞けって語るっていうのが面白いなと思って。でなんかね、この聖書に、まあ、ちょっとこの面白い言葉があるんですけどね、この人が罪を

犯したからでもなく、両親が罪を犯したからでもない、神様の技がこの人に現れるためであるっていうね、ことが言葉があって、確かねロッキーはこの言葉を聞いてものすごく納得したって言ったんですね。僕のこの目が本当に見えてないのは不幸じゃなくて神様の技が現れるための私なんだって言ってたんですよ。だからこのすごく彼の生き方を見て、あ、本当にハンデじゃないんだと、これは逆にアドバンテージなんだって思ったんですよ、僕の中で。だからね、なんかそこから自分も何かこの聞くということの概念が変わってきた気もするんですよね、うん、彼が本当に耳を通して聞く、だから人の声、何かの音をもっと深く聞くようになったり、小さな音に耳を澄ますようになったり、でもやっぱ何より神様の言葉に耳を傾けるようになったんですよね。私自身も見えるものにではなく見えないものに価値がある、見えるものはいつか朽ちるけど見えない神様は永遠にいるっていうね。だから本当に皆さん、あのね、このこと大切だと思いますよ。いろいろハンデはあると思いますよね。でもそう、人それぞれね。でも彼の生き方を通してよく思うのは、本当にハンデはアドバンテージだなと思うんですよね。まあ自分もね、結構こう見えてすごく気にしいだし、人の目を伺うし、本音言わないし、案外ね自分も結構生きづらさを覚えるんですよ。 ADHD みたいな、忘れ物しょっちゅう失注するしみたいなね。でやっぱりね、なかなかこううまくいかないことも多いんですよ、実はね。でもその自分のマイナスと思える賭けが本当にそのアドバンテージになっていく、むしろプラスに変えられていくっていうね、マイナスは必ずプラスになるっていう有名な牧師さんが言ってるんですけど、本当にその世界があるんですよね。なのでまあ皆さんが本当に、まあ、生きていく中でいろいろあると思いますよね。他の人と違う、弱さを覚える、でもそれこそがむしろ神様の技が現れる、皆さんの中にこの神様が現れるっていうことですよね。なのでこれをまあ覚えておいてほしいんですよね。あなたの人生にも神様の技が現れる可能性があるっていうこと。そしてね、本当に今日何か一つ持ち帰ってくれるなら、この言葉をね、やっぱ覚えておいてほしいんですよ。聞け、聞けっていうね。神様、今もあなたみんな一人一人ですよ。これ聞いてる放送、聞いてる方々もそうだし、ね、ラジオ局の人もそうだし、本当にね、これは聞いていただくべき内容だと思います。あなたの人生にもね、神様の技が現れる日が来るんだよって、それあなたを通してっていうね。そしてこの神様の光を必要としている人たちが大勢いるんですよ。本当に不思議ですよ。今よく言いますけどね、なんかこう宗教はやだ嫌いとかってね。でもね、根本的な問いを忘れちゃいけないと思うんですよね。人はそもそも何かに頼らなければ生きていけない生き物なんですよ。人は一人で生きていけないんですよ。なぜならね、これの本質を見るとよくわかります。人間はもともと神様と一緒にいる存在だったんです。だから耳を傾けないといけない。聞け聞け聞けっていうね。自分ももともとは本当に窃盗、トラックディーラー、やばい世界にいたんですけど、聞け、私の言葉を聞けって言ったんですよ。聞けですよ。人生はそこで終わりじゃないっていうね。なので皆さん、本当にここで
思うのは

0: この神様をね、本当に信じてみたいと思う人は、ぜひ信じてみてください。あなたを信じるよって。神様、イエス、あなたありがとうって、そう信じてみてください。あなたを信じるよって。その時、本当人生変わっていくんでね。別にこれは、強制するもんじゃないんで、別に、信じても信じなくても、どっちでもいいんですけど。でも信じると、本当に、聞け。この言葉がね、より深くなると思います。あなたの人生にもっと希望が訪れると思いますよ。知らんけど。知らんけど嘘だね。知らんけどではないよ。本当にそうですよ。人生なんかね、短いですよ。あっという間ですから。その人生を一人で生きるのか、それとも大切な家族、そして神様と一緒に生きていくのか、それはね、あなたの決断によって決まります。あなたの選択によって決まります。そしてあなたのその選択が、その先の人生を大きく変えるっていうことです。私もその一人なので。なので皆さん、この一週間、この言葉を心に留めて過ごしていただければと思います。最高の一週間にしてください。皆さんの人生を心から祈ってます。じゃあまたどこかでじゃないね、1週間後お会いしましょう。じゃあ今日もゴスペルの力ありがとうございました。また来週。 God bless you。
1: 今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあれば、ぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org、 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年三島美咲です。私はみんなと歌っていてとても楽しいです。エアステーション響き。
1: 響きのシニアコーラス響きの小学校34年宮崎ビールです。ビールの飲みすぎでこんな声になっちゃいました。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。
0: 地域の魅力再発見、ローカル。この時間は市町村単位でエリアに密着している

0: にぎわってますね。
1: にぎわってますね、うん、この時期に諫早に来るのは私初めてです。この
0: 春の、あ、そうですか。いつも寒い時期に来てたからね。
1: そうなんです、
0: はいはいはい、
1: やっと暖かい時期に来れました。
0: もう暖かい時期の諫早は暖かいよ
1: ね。えもう今回も1ヶ月通して
0: はい、はい、
1: 諫早をしっかりまた魅力再発見させていただきたいと思います、
0: うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ私たちは諫早の今このどのあたりですかね。
0: はい、ここはですね諫早のどのあたりというと
1: 新幹線がある諫早駅から車で
0: 10分以内
1: 10分以内、
0: うん、そう遠くはないって場所
1: ですね、はい、そう遠くはない場所に、
0: はい、
1: なんかあの建物が工場町工場みたいな、
0: はいはいはい、
1: 下町ロケットに出てきそうな、
0: はい、そうですね
1: 町工場
0: になぜか青いどこでもドアみたいな扉がついてて
1: はい、
0: そこ入ると
1: 美味しい匂いがしてきました。
0: そうなんです。まさに異空間、素敵なお店がありまして今日はちょっとねご紹介させていただきたいと思って荒木さんにはお越しいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、こちらのお店ね空海さんでございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。空海の坂井智美と申します。
1: 智美さんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。ようこそ。
1: 実は私たちもう空海さんでランチを、は
2: いう
1: んは
2: い、そう召し上がっていただきます。
0: すいません、若干もうお腹いっぱいなんで少し眠たくなってきてるん
1: ですね。そうですね。そう春だしということで許してもらえそうですけれども、
2: 大丈夫寝ても
0: 。前菜からね、
1: そう
0: ビシャッといただきまして、
1: 前菜からスープ、
2: うん、
1: そしてメイン、
0: うん、
1: デザート、
2: う
1: ん、最後にとんでもない辛いジンジャーエール
0: 自家製のな
1: 自家そう
2: おすすめのものを全て食べていただいたという感じですね。
0: ありがとうございます。
1: ということは空海さんはイタリアン。
2: そうですね、主にイタリアンなんですけれども、大体フランス、イタリア、ポルトガルとか主にヨーロッパのお料理をお出ししてます。でお昼はですね生パスタがメインなんですが、夜はいろんな国のいろんなお料理をという感じで、ヨーロッパ居酒屋という感じですね。
0: 商品出していただくたびにトモさんが一つ一つ丁寧にご紹介していただくんですよ。
1: そうなんです。
0: ただ我々知らない単語がね多くて、
2: ジャンボンペルシェとかね、
1: ジャンボンペルシェ、皆さん聞いたことあります？
2: 今日はあのジャンボンペルシェというですね、あの、うん、フランスのハムと香味野菜のゼリー寄せをお出ししたんですけれども、まあ、私たちスタッフもしばらく間が空いちゃうと忘れちゃうような長い単語なので、今日はそれを召し上がっていただきました。
1: いやもう私がもうコンビニでよく買うミミガーが中に入ってて、
2: はい、そうなんですね、お好みでよかった。
1: あった
0: 結構おっさんみたいなもの買ってき
2: た。可愛らしい感じ
0: かけ離れた。
1: ミミガー美味しかったですね。
0: 美味しかったですね、
2: うん、よかった、
1: うん、っていうこうちょっと私たちの普段のこう生活ではなかなか食べられないお料理が空海さんでは楽しめるということが分かりましたね。
0: そうですね、うん、で見た目もねやっぱこのお店の雰囲気もいいじゃないですか。
1: そうなんですよ、すごくおしゃ
2: れな、まあ、スタッフみんななんですけれどもヴィンテージとかアンティークが大好きで、例えば売ってないものとかは自分たちで作ったりとか、お店の中も自分たちで壁を塗ったりとか、お手洗いとかはその壁の中にトイレットペーパーとかを入れ込んであのガタガタにしてヴィンテージ感を出したりとか、そういった感じで工夫してあのヴィンテージに近く仕上げる努力はしてます。
1: この建物の話もまず聞きたいんですけど、
0: あここもねもともとねところからこう移転されましたよね。
2: そうなんですよ、もともと別のところで雲仙市の小浜町っていう温泉街があるんですが、そこでですね私たちあの移住組で熊本から移住してきたんですね。14年ぐらい小浜町でお店をしてたんですけれども、ここの諫早のこの工場に一目惚れをしまして、もうこれはもう最後の頑張りかもしれないと思ってこちらの方に思い切って移転して今5年目ですね。でその何もない工場をなもうスタートがですね何もなかったんですけれども、そこで一からお店を作りまして今に至ります。
1: そう工場 後がとってもいいなってい
2: や大変でした。本当に私たちも無知だったので、あの工場から飲食店にすることがどんなに大変かっていうのもあまり考えずに調べもせずにあのやったんですね。なのですごく道のりは長かったんですけれども、皆さんの協力のおかげでやっとここまでお店という形になりました。
0: まあ、今も至る所にそういう工場の名残というか、ね、これもまたなんか雰囲気があってね、

0: 今日ですね、残しつつ、店舗以外の、工場の部分はイベントやったりしてるんですよ。古着屋さんだったりとかフードだったりとかマルシェみたいなのを、はい、やってます。
1: じゃあ飲食店としてだけではなく、はい、なんかこう諫早の方が集う場所にも
0: なれたらいいなっていうのがやっぱりここを見た当初から頭の中に浮かんだので、それは続けていけたらいいなと今も思ってます。
1: 私たちレストランの方からちょっと離れた、
2: はいはいはい
1: はい、離れというか、
0: そうですね、離れですね。ワンちゃん同伴かのレストランなんですよ。一応利用規定というかそういったものはおむつをしていただいたりとかそういったものはあるんですけれども、基本的にワンちゃんと一緒に食べていただけるんですね。ただやっぱりワンちゃんがどうしても苦手な方とかもいらっしゃるので、そういった方たちのために離れをご用意しております。一言ですねお声をかけていただければ別のところにご案内ができますので、そういった場所をまた作っております。
1: この離れもいい雰囲気なんですよ。
2: そうですね、
1: なんかこう照明もね、ちょっとヨーロッパの物語に出てきそうな、
0: お部屋もですねそういう可愛い感じにしたくて
1: っていう離れで今私たち収録していますけども、
2: はいはい、
1: 私たちの目の前に
2: そうもう一品
1: 出していただきました。
2: すいません、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ぜひ召し上がっていただきたいなと思うメニューをちょっと出させていただきました、
2: はい、
0: 自家製ニョッキ、長崎県産のジャガイモを使いまして、もうそこはジャガイモがですね長崎県のものが入らないときは作らないという、
2: うん、
0: 一応こだわりを持っております。あと小麦粉は控えめに、もうよりもちもち感を追求しまして、大きさもですね
1: デカめのコロッケ、
0: デカめのコロッケ、子供サイズのわらじかなというぐらいの平たいような形にしておりまして、それをですね濃厚なソースにこう切ってつけて食べていただくという形にでお出ししております。はい、
1: 人生初ニョッキ。
0: あ、本当ですか。
2: 初ニョッキが空海さんの素敵なデビューですね。
0: じゃあニョッキが美味しいって思ってもらえるようなイメージがついたらいいなと思います、
1: うん、どんな味がするんですか。ソースは
0: バターとチーズのソースです。
2: あ、なんかすんごくもう乳乳し
0: い乳乳しい乳乳しいね、普段は自家製のフォカッチャをですね別添えでお付けしてますのでニョッキを食べていただいて余ったソースは全部そのフォカッチャをつけて召し上がっていただくということをおすすめしてます。
2: まろやかクリーミー
0: まろやかクリーミーでしょ。
2: まろやかクリーミー、クリーミーマミカっていうぐらいクリーミー
0: 若い子多分分かんない
1: え、分かんない。ではいただきますね。わー、うん、うま
2: っ。美味しいですよね。
0: あ、よかった。ニョッキに悪いイメージが、悪いイメージじゃないとかね、そういうイメージがつかなくてよかった。
1: じゃがいもが、
0: そうですね、じゃがいも本当にな
2: んか不思議な食感ですよね、
0: うん、ああそう
1: なんだろう、もちょもちょ、
2: そう、うん、そうそう、
0: もちょもちょ、もちもちもちもち、
2: うんうん、そうそうそう、
0: うん、ぜひ召し上がっていただきたい、
2: はいはい、
0: でこれが1日限定8食なんですね。
1: いや、もうやっぱり諫早は何よりじゃがいもがね、
2: はい、
1: うん、とっても美味しいじゃないですか。
0: とっても美味しいんですよ。で私も熊本からの移住者なので初めて長崎のじゃがいもを食べた時にびっくりしまして、
1: うんうんうん、
0: はい、それからじゃがいものお料理は積極的にお出しするように、うんうん、なりました、
2: ね、こうやっていい思い出、美味しい料理を食べた後にですね、
0: はい、
2: 皆さん言うんです、また空海で飯食うかい。
1: おお、ね、決まりましたね。
0: 決まりましたね。
1: これはもう合言葉、は
2: い、ご了承いただければ今後使っていきたいと思いますが空海さんいかがでしょうか。
0: 合言葉でよろしくお願いいたします
1: そんな空海の酒井智美さんは、
0: はいはい、
1: FM 諫早でもおしゃべりされてるんでしょ。
2: そう、忘れてた。
0: らら
2: 社長さんいらっしゃいという、はい、地元の社長さんをご紹介する番組のアシスタントとして、
0: はいはい、お邪魔させていただいてます。
2: そうですね、はい、でその後また1時間別のシームレス学園という番組が毎週月曜日の夕方6時からやってるんですけども、そこで第2月曜日に各週でこう、
0: はい、
2: 音楽の先生として、
0: はい、そうなんですよ。私音楽がとても好きで、
2: はい、
0: はい、でその、まあ、好きなアーティストとか旬のアーティストとかですね、私の推しのアーティスト曲を皆さんに少しお伝えできたらなということで 3,4 曲ですかね。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、お伝えをさせていただいてます。
1: だって空海さんで流れてた曲、星野源の曲が、はい、

0: 日本語の歌詞じゃなくて、うん、違う国のちょっとどこの国か分かりませんでしたが、
1: そうなんですか、知らんかった。
2: 原曲が星野源っていうことが知らなかったってことか。
1: うんうん、どっちが原曲なんだろうっていうね。
0: めちゃくちゃおしゃれな
2: 入り口の、だからなんかこう流し聞きしながらなんか耳が止まるんですけど、
1: う
2: ん、
1: そうだ、そういう私好みの、うん、私好みの曲をですねちょっと皆様にちょいちょいとお伝えしております。はい、毎週木曜日定休日となっております。で金曜日はですね基本的に仕込み日でお店は開いてないんですけれども、5名様以上でご予約いただければお店は開けますので、よかったら、あとゴールデンウィークもしかしたら金曜日は開けてるかもしれないので、スケジュールはインスタの方で毎月月末にですねカレンダーをあげますのでチェックしていただけたら嬉しいです。
0: はい、ということで諫早駅からもね、ほど近く、はい、
2: そうですね、で
0: 駐車場もありますし、
2: そうです、広い駐車場ありますんで、
0: はい、本当に、
1: ね、で駐車場のご案内をですねインスタグラムの動画で上げております。なのでチェックしていただけたら、あとワンちゃんをお連れの方はワンちゃん の, 利用契約というのもインスタに載せておりますので、そちらの方チェックしていただけたらスムーズにいくと思います。
0: はい、ということでね、夜の営業もされているので、
2: そうですね、
0: ちょっとね夜の
2: また時間作って夜来ないといけませんね。
0: いや、そう、太田さんからちょっといろいろ夜のおすすめカクテルなんかも聞いちゃって、
1: メインは夜なんですよ、
2: うん、
1: そう、もうメニューが本当に倍以上増えるので、倍以上増えるし、お昼のメニューも夜も食べれますっていう形、うん、
2: 本当タイミング、毎月のこうおすすめメニューもそうですし、場合によってはそのジビエだったりとか、そういったものがね食べれたり、
1: 季節によっては諫早で取れるイノシシとか、そういうアナグマとか、
0: アナグマ、
1: はい、そういったものをですね、うん、使ってお料理を、はい、お出しすることもあります。でもこればっかりは出会いなので、その時にねあればいいなっていう感じかな。
0: 毎回来るたびに楽しみが ね広がりますね。
2: だからもう本当とことん地産地消にこだわった料理を作られてますので、
1: はい、
2: ぜひラジオを聴きの皆さんもですね、はい、足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、ぜひぜひお願いします。
0: ということで、ここまで空海の酒井智美さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 九州北部山口のコミュニティ FM15 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの魅力を発掘するローカル、番組へのメッセージはローカルアットマーク RKBR.jp でお待ちしています。番組のオフショットや収録風景は X インスタグラムの RKB ローカルで発信中。次回もお楽しみに。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
2: おっとけ。
3: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
4: あ、いいじゃん。
3: 二十歳の献血、
4: 日本赤十字社。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ、ね、
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。

0: 松田記者の話す新聞。この番組のお相手は
1: 松田光三と
0: エアステーション響きの竹内よし子、この2人でお送りする30分のプログラムです。毎週月曜の朝10時半から30分間、同じ月の間であれば同じ内容を繰り返し放送いたします。どうぞ何度でもお楽しみください。またどうしてもその時間

0: ジオが聞けないという方は YouTube でもご視聴いただけます。エアステーション響きのチャンネルから松田記者の話す新聞をご検索ください。さあ松田さん、5月になりました。今月はどのようなお話が伺えますでしょうか。
1: はい、風薫る5月のですね、気持ちのいい日が続く季節となりました。はい、去年からずっと私、戦後80年をテーマに小倉で講演会をやっていたんですけれども、その中でやはり戦争とですね、新聞のことを考える必要があるなというふうにですね、ずっと思っておりました。で、今回はその戦争、そして新聞、戦争に新聞がどのような役割を果たしたかっていうのを手元にある資料などを参考にですね、考えていきたいと思います。
0: はい、楽しみにしたいと思います。エアステーション響き、それでは早速松田さん、お話お願いいたします。
1: はい、今年の2月にはですね、226事件から90年ということでですね、この福岡から事件を考えるというお話をさせていただきました。今回はですね、その前も含めてですね、昭和に入って戦争の色が濃くなってきた昭和20年までですね、その間の戦争と、そして新聞が果たした役割をですね、考えていきたいと思います。
0: はい、
1: 前回もお話ししましたが、郷土の作家の松本清張はですね、昭和史発掘226事件を書いて、それにまつわるさまざまな関連新聞の話も書いておりました。そしてもう一つ参考にしたいのがですね、2002年に出された毎日の三席、毎日新聞の写真のようなですね、形で出ている本があるんですけれども、毎日の三世ですね、その本も参考にしながらですね、特に毎日新聞の論調がどんなふうにですね、戦争に影響したのか、あるいはどんなふうに変わっていったのかを見ていきたいと思います。で、昭和が始まった当時ですね、1926年当時、まだ大正デモクラシーのですね、影響があって、自由主義とかですね、民主主義とか、そのあたりをですね、求める雰囲気が強かった、そういうものをですね、なんとか自分たちのものにしようっていうですね、雰囲気は強くてですね、それは新聞にもよく現れていたんですけれども、流れが変わってくるのが1930年代ですね。昭和6年、1931年に満州事変が起こるんですね。
0: はい、
1: 1931年9月のことでありました。知っておられる方も多いと思うんですけれども、宝天現信用の郊外の流浄湖で満鉄線路が何者かによって爆発されるという事件です。日本の関東軍はですね、中国側の仕業だとして満鉄沿線でですね、攻撃を強めて満州全域を占領するという事態になるわけですね。で、実は戦後はっきりするんですけど、この爆発事件というのは関東軍の自作自演の爆発事件だったんですね。しかし情報を一手に握っている関東軍はですね、これは中国側が起こした事件だっていうことで、これをきっかけに満鉄沿線のですね、攻撃を強めていって、ついに全体を掌握するというところまで行ったわけです。そして翌年ですね、1932年3月に満州国を建国するということになったわけであります。ただこの東京日日新聞、当時毎日新聞の前身が東京日日新聞ですね、この東日新聞はこの侵略を批判するどころか、かえって社説などではこう支援するようなですね、支持するような書き方をしていたということであります。1930年に満州国が樹立されて、1933年翌年までにこのリットン調査団というですね、国連が派遣したこの調査団が実態を調査したわけですね。
0: はい、
1: そして1933年の2月、ジュネーブで国際連盟の臨時総会が開かれると。で、その中でリットン調査団の調査結果、そして勧告が出てくるんですけれども、ここで出てきた勧告ですね、列国保障の下で満州を自治体とすること、憲兵隊を除いて非武装とすることなどをリットン調査団は勧告したと。つまりこれはですね、日本の軍事行動は正当な自衛権とは認められないと、中国の総主権のもとに満州に自治性

0: 制度を設けるべきだ、で関東軍は撤退しろというような勧告であったわけです。まあ、これに対して日本側はとてもじゃないけど受け入れられないっていうような論調を展開するわけですね。
1: ただ国際連盟総会での議決の中でですね、この勧告案は42対1で議決されると、42はその勧告案を受け入れるべきだ、一国だけ反対、日本だけですね。でここで松岡洋介主席全権は国際連盟を脱退すると、よくフィルムムービーでも見ることはあると思うんですけれども、総会の席をですね、で、日本の考えを主張して松岡主席全権が退場していくと、で国際連盟を脱退するということにつながっていくわけですね。でこれより前に日本の新聞の論調、特に東京日日新聞はどんなふうに書いていたかというと、むしろ日本の考え方、関東軍の行動を支持するような書き方をしているわけですね。でこんな書き方がありましたね。東日の社説の一つとして、対外的屈辱は対内的精神の意味となり、まあ、萎縮ということですかね、意味となり、ついに我が国策はこれを遂行すべき力の喪失によって倒れなければならぬであろうということですね。対外的な屈辱を甘んじて受けていてはですね、国力が弱ってしまうというような主張を東京日日新聞を展開していた。つまり、まあ、軍部を支援するようなですね、論調であったわけです。でそういうことで日本は国際連盟を脱退して本当に孤立していくわけですね。このあたりからですね、このあたりの背景がどうして新聞は大正時代のこの自由な雰囲気からですね、次第にこうやって日本の国益とかですね、そういうことを強く主張するようになっていったかというと、やはり軍部の存在が大きい、軍の力が次第に大きくなっていくわけですね、昭和に入ってですね。でこうして関東軍が満州で大きな力を持ってきて、そして満州国の自立まで行ったと。で軍の力が大きかったことと、やはり満州という国を大きな広い大地を持って、日本のナショナリズムっていうんですかね、日本の人々も非常にそのあたりを前向きに捉えてるわけですね。非常に大きな土地を得てですね、で満蒙開拓団ということで多くの人がですね向こうに渡って、そして大きな成果を上げているという状況もあったんでですね、日本の民衆の中でもこの満州国の樹立っていうのは前向きに受け止められていたというのが実態で、それに対してこれはけしからんっていうような論調が非常に書きづらかったというのも実態ですね。日本の民衆の思い、今になって冷静に考えるとまさに侵略戦争ですよね。中国の東北部の土地をですね入っていって武力でですね得てしまった、あそこに日本の人たち、日本人が入っていくっていう行動はまさに今の感覚、常識でいうと侵略なんですけれども、当時の感覚としてはいい土地を得て日本人が開拓していくんだっていうようなですね、そういう雰囲気があった、それが一つですね。さらにもう一つはやっぱりその頃新聞がそのジャーナリズムとともに、もう一つやっぱり商業新聞として儲けようという雰囲気が強まっていった。毎日新聞、つまり当時東京日日新聞があって大阪毎日新聞っていうのがあったんですけれども、大阪毎日新聞が1922年から門司港でね印刷を始めるんです、
2: はい、
1: 1922年ですね、大正の時代ですね、大正の時代から始めて、これが何を意味するかっていうと、ここで印刷するっていうことは新しい新聞をですね、この九州だけではなくて朝鮮半島とか満州まで持っていく官府連絡船ってありましたよね、これ、はい、1905年から就航してるんですけれども、これを使って釜山に新聞を送って、でそして、それが満州まで、行くというルートがあって、で新聞も九州版だけじゃなくてですね、千万版っていうのを作るんですよ。朝鮮の千に満州の万で千万版っていうのを作って、そこの地域ニュースを載っけるんですね。でつまり新聞としてもどんどん大きくなっていく、部数を広げていく、大きなその起爆剤になってたわけですよね。そういうこともあってなかなか新聞がこれは侵略戦争だ、すぐ撤退すべきだなんていう論陣をですね、張る状況ではなかったわけですね。そのあたりからどんどんどんどんこの軍部の方が勢いを増していくわけですね。で新聞も煽っていくような格好ですね。でその中で満州事変の前ですけれども、1930年11月に浜口おさち首相

0: まあ、東京駅頭で右翼に襲われたという事件がありました。でこれはロンドン海軍軍縮条約をめぐって政府が、まあ、軍縮を決めてきたんですけれども、はい、軍にとってはですね統帥権の侵犯だと、天皇の下にいる軍がやるべき話であって、首相とか政府がこうやって決めてしまうのは統帥権の侵犯だという怒りがあって、そういうことを訴えるですね右翼によって東京駅頭で浜口首相が襲われるということになりました。命は取り留めたんですけど翌年亡くなるという事態ですね。一つこれが暴力の始まりで、そしてそういう雰囲気がある中で1932年、いわゆる満州事変の翌年ですね、515事件というのが発生します。5月15日ですね、1932年、515事件。でここで犬養首相が海軍青年将校により暗殺されるということですね。時の首相がやっぱり暗殺されるというのはショッキングな事件ですよね。1932年のことでありました。まさにこの5月、風薫る5月にですね、こんな血なまぐさい事件が発生したわけであります。で、この事件についてはちょっとじゃあ後半にですね、詳しくまた触れてみたいと思います。
1: それではここで今月の1曲をお送りします。

送りした曲は藤井風でフォーエバーヤング。風さんにとって通算3枚目となるスタジオアルバムプレマの最後のナンバーです。人は毎日がバースデー、そして生きることを学ぶために命は何回も転生する。この歌の詩を書いた時に風さんの心に浮かんだのは、インド独立の父と呼ばれ生涯非暴力非服従を唱えた偉大なる宗教家でありリーダーであったガンジーの言葉、明日死ぬと思って生き、永遠に生きると思って学びなさい、だったそうです。今月の一曲は藤井風でフォーエバーヤングでした。エアステーション響き。

0: さあそれでは後半も松田さんからお話を伺っていきます。
1: はい、まあ、1932年の五・一五事件で犬飼首相が海軍青年将校により暗殺される、銃殺されるという事件が発生しました。話せばわかるっていうね、犬飼首相の有名な言葉があると思うんですけれども、はい、犬飼首相は満州国承認に非常に慎重だったわけです。満州国自体、これは外交でこうね物事をこう解決しなきゃならんということでですね、非常にあの慎重な立場を取っていた、まあ、そういうこともあってですね、軍部のですね、反発を買うということになったわけでございますが、まあ、この時は、まあ、新聞の統日新聞の論調としては、一度殺伐の風の許されんか、世は凶されんか、世は凶悪なる輩の徴用に任せられ、治安も秩序もなく、その社会自体の破滅とならざるを得ない、言論の自由の大切さを訴えたと。簡単に言うと、この事件そのものに対しては東京日時新聞も批判的に扱っているわけですね。事件を起こした方にですね、で言論の自由の大切さを訴えたということであります。ただこうしてこう非常に議会制

民主主義っていうものが揺らぐ事件だったね、515事件ですね。でこの犬飼首相、実は郵便放置新聞の記者をやっていたんですね。後放置新聞になるんですけど、郵便放置新聞の記者から政界に入っていくわけです。で、犬飼はあくまでこう外交での決着を訴えて満州国の承認を拒み、軍部の反感を買ったと。犬飼首相とすれば、まあ、政党政治家としてのですね気概を見せて、さらにかつてジャーナリストであったですね、そういう思い信念もですね感じさせる行動であったんですけれども、ついにこの凶弾に倒れるということになってですね、非常に大きな転機になる事件、515事件ですね、ジャーナリズムにとってもですね。これ余談ですけど、この事件で、海軍将校10人そして陸軍士官学校生徒11人、で民間人20人がこの事件に関わっていたというふうにされているんですけど、民間の中で遠山秀蔵も武器を到達したということでですね、禁錮3年の刑を受けると。この遠山秀蔵っていうのがですね、福岡の原用社を創立した遠山満の三男なんですね。そういう思想的ですねバックグラウンドも青年将校たちに影響を与えていたんじゃないかということであります。そして前回2月にやりました226事件ですね、1936年に226事件で最大のクーデター未遂事件が起こるわけですね。反乱軍将校20人、下士官1400人を超える史上空前のクーデターで岡田首相が狙われ、そして高橋惟清蔵相が殺されるという、非常に恐ろしい事件が東京のど真ん中で起きたということです。斎藤誠内相も殺されると、渡辺錠太郎教育総監も狙われて亡くなるという、本当に痛ましい事件、こういう暴力の雰囲気がですね蔓延してきたということであります。まあ、この時東日新聞の社説としては、当然この事件を容認するものじゃないということではありますけれども、例えばこんな記事が載ってましたね。核のごとき非常手段をもって国家の政治を変更せんとする者が皇軍のうちから現れたことは、まさに重要軍職にある者の責である、つまり軍部の責任者の責任である。しかしながら純真なる青年将校が有国の志に駆られねばならなくなった自由はどこに損したのか、どうしてね青年将校たちはそういうふうにせざるを得なかったのかっていうのをよく考えるっていうような、まあ、青年将校にもちょっと気持ちも代弁するようなですね社説になっていたんですね。まあ、そんなこともあって、あまりこう激しく正面から軍部を批判するようなものではなかった。そこにはやっぱりバックグラウンドとしてはそういういろんな形の暴力っていう目に見えないですね恐怖っていうものもあったように考えられます。で、226事件の後に1936年5月帝国議会衆議院で斎藤隆夫議員は、軍は政治に介入するなと、政治介入は厳禁すべきで、515事件後の措置が十分でなかったので今回の大不祥事が起こった。議員のですね、衆議院議員の斎藤隆夫議員ははっきりとですねこれに対して、226事件に対して厳しく軍の対応を批判したということであります。まあ、これ祝軍演説というんですけれども、これに対しては、まあ、新聞社は大きな拍手を送った。まあ、自分たちが本当は書かなきゃならないことなんだけれども、こうやって斎藤議員がはっきりと言ってくれたということに大きく報道してですね喝采したということであります。しかしこういうメディアとかあるいは議会の思いがあるんだけれども、この226事件も結局は軍部が力を持つですねきっかけになっていって、次第に大きな力を持って言論の自由が封殺されていくということになっていったわけであります。で、1937年盧溝橋事件でですね、中国事件も本格化、中国との戦争も本格化していくわけでありますけれども、太平洋戦争が1941年に始まるということで、この中で一つじゃあ紹介したいのが、いろいろとこうやって軍部の圧力がある中で、実は毎日新聞ですね、戦争中に名前が毎日新聞に変わるんですけれども、はい、東京日日からですね毎日新聞に変わりましたけれども、東条英機を怒らす記事を書いたんですね。
これがよく言われる竹槍事件っていうんですけどね、1944年2月、この戦争の勝敗はすでに決定的となっていたけれども、国民は何ら真実を知らされていなかったと、本土を戦場とし一億玉砕の覚悟を国民に訴える大本営だけども、その情報操作はもう非常にひどかった。見出し一

0: 一つ表現一つにまで及んで、新聞は過酷な言論統制の支配に甘んじていたと。そんな中で今言った1940年2月23日毎日新聞一面のど真ん中にですね、こんな記事が載ったと。勝利か滅亡か、戦局はここまで来た、まなじりを消してみよ、竹槍では間に合わぬ、飛行機だ、海洋航空機だ。つまり東条英機を中心としたこう陸軍側がですね、とにかく一億玉砕、本土を戦場とし、一億玉砕の覚悟で臨めと国民で訴えている中で、竹槍で間に合わぬというのを見出しで書いたわけですね。これに東条英機が激怒するということで、まず書いた記者の処分、さらに毎日新聞の廃刊を訴えたんですね、東条英機がですね。でそういう事態になりましたけれども、軍の中でもそこまでやるとという話も出てですね、非常にその記者に厳しい姿勢を取るということで、その記者を懲罰招集ですね、招集するんですね。そういう事態を作りました。ただ逆に海軍の方がその記者をかばってですね、海軍の方で引き取る、いや陸軍がこの懲罰招集だと言うてやって、激しいでも攻防があったという状況がありましたけれども、結局新聞社廃刊は免れてですね、その後も新聞は続いているということであります。まあ、しかしこの事件はそういうね、記者の中にも何とかしなきゃならない、真実を伝えなきゃならないというですね、思いがあった、それを具体的に示した一つの表れだったということですね。今日はこのぐらいにして、また機会があれば続きをお話したいと思います。
1: ありがとうございました。今日ここまでのお相手は
0: 松田光三と
1: エアステーション響きの竹内よし子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。ここで番組からのお知らせです。先月の放送でもお伝えした通り、今年度の市民カレッジ平和学習の第3回目6月20日土曜の講師を当番組のパーソナリティ松田光三が担当いたします。テーマは北九州の戦時下、戦後復興を写真で振り返る、当時の報道写真とその裏側やメディアの役割の変化について考えます。受講をご希望の方は小倉北区大門 1-6-43生涯学習総合センター、電話 093-571-2735 571-2735 までお問い合わせください。また昨年度開催しました松田光三の歴史講座、今年度も計画中ということです。詳しい日程や内容などは決まり次第またこの番組の中でお伝えをしていきますので、どうぞお楽しみに。以上、番組からのお知らせでした。

黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用いただけます。

0: 利用ください。 Wi-Fi 管理、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年、岡津のゆのです。歌うことが好きな人は、ぜひ遊びに来てください。エアステーション、響き。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少みずきです。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。
4: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校2年高田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
1: ヒーローは私の中に流れている。
4: シンク献血、
1: 日本赤十字社。
5: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え
6: よ。カレーごとせ
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の

0: 甘カレー発祥、ルリズキッチンは0935814939、0935814939で覚えてください。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
7: 若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
8: はい、
7: 私はできる限りで、さつきさんは頑張って
8: そう
7: お伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、
8: はい、
7: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
8: はい、行きましょう。
7: では行ってきます。
8: 行ってらっしゃい。
7: はい、行ってきます。
8: 行ってきます。
7: こんにちは。
8: こんにちは。
9: こんにちは。
7: さつきさん、こんにちは。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 早いもので私12月か1月に来たと思うんですけど、うん、またまた楽しいこの期間が5月になりますがやってきます。はい、その前に皆さんにぜひどういったものが今度はね、うん、皆さんのもとに提供されるのかお知らせをしたくて、うん、前もって取材にやってまいりました。
8: はい、
7: 来た。若戸橋の下にあります、うん、いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています。お花コーヒーさんです。こんにちは。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
7: さ、お花コーヒーの園田さん、
9: はい、
7: まずはラジオを聴きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
9: はい、スペシャリティコーヒー専門店のお花コーヒーと言います。若戸橋の下にあるちっちゃなコーヒー屋で、はい、
7: ですね、はい、とっても可愛らしい。テーブルが、2人掛けのテーブルが1つ、あとはカウンターになります ね、
9: はい、
7: なのでお一人の方でも簡単に言えば気軽に入ることができる。

0: ですか
1: ね。ですよね。大体それに近いですね。
0: そうですね。本当ですね。うん、いやありがとうございます。
1: とんでもない。さあ、そのようなお花コーヒーさん、はい、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、はい、はい、今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか？
0: そうですね、春の若松の代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
1: はい、夏はね、
0: 水切りトマトがね、美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
1: あとは卵、はい、ね、はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供ということになりますね。
0: はい、そうですね、はい、
1: ではお花コーヒーさんではトマト、卵どちらを使いますとか、両方使うとか、
0: はい、両方使います。おお、そうなんです
1: ね。トマト
0: と卵両方使ったコーヒーのメニューです、はい、
1: とトマト、はい、卵、まさかの卵がポンとか入ってるわけではないと思
2: う。コーヒーの上にゆで卵がポンって
0: 近いかも。
1: まあ今回まだ4月なんですけれども、はい、伺っているのは、はい、どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか？
0: はい、はい、もうバッチリ
1: バッチリ。
0: おっ、
1: じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか？
0: は
1: い、
0: トマトは、ペーストにして、それをソーダ割りにしたものに、エスプレッソをシェーカーで振って入れちゃう、シワシワとなって、シワシワと、トマトの甘みが感じられて、うん、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんですよ。なんで爽やかな5月の中旬なので、はい、こう暑くなってるところにこう爽やかな、はい、飲み物と。
1: 美味しそう、うん、実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、うん、今私がいただいてるのが4月の、まあ、メニューということで、これもちょっとソーダも入ってるし、ね、オレンジが入ってて、
0: はい、
1: そしてエスプレッソ、
0: はい、ね、
1: なんかシュワシュワっと、あとはなんかこうなんていうの、こうクリーミーさもありますが、だいたいこういう感じかな
0: に似てます。
1: おー、はい、
2: トマト、
1: トマトが来る、
0: まあ、トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、うん、
1: そっか、
0: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆
2: で、じゃあトマトに合わせたコーヒーっていうのは、
0: 中入り、
1: 中入り、
0: 酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります。
1: ね、私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか無限にあるっぽいんですよ。香りがこうとか ね、酸味がこうとか甘みがありますとか、うん、なんかそれからそれを今度、今おっしゃったように深入り浅入りするとまたちょっと香りも、はい、そうそう、味も変わってくるとかね。
0: 味わい変わってきます。
1: そう、本当そう、ね。好きな人はどんだけ好きなんていう感じになりそうです。
0: ハマっちゃう人は。
1: ね
2: え。
1: じゃあトマトはそちらに、じゃあ卵は、
0: 卵は、ベトナムにあるエッグコーヒーを、
2: ベトナムに
1: ベトナムコーヒー、
0: エッグコーヒーっていうのがあって、はい、卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー、うん、
1: お、コーヒーゼリー、
0: コーヒーゼリー、
1: 美味しそう、大好きコーヒーゼリー、はい、
2: コーヒーの上に乗せるんかと思った。
0: あ、そうです、コーヒーゼリーの上に、卵黄と卵白それぞれホイップして上に乗っける。
1: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あとちょっとこうコンデンスミルクこういうのがかかったりとかありますが、それのミルクの代わりがそれ、
0: 卵黄と卵白。
1: おー、それも美味しそう。
0: なんかまったりとしてて、うん、ふわふわっとしてて、はい、つるんとして、
1: うわーって食感が聞くだけで
0: ほろ苦い。
1: そう、今ラジオお聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
0: 想像してみてください
1: 。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
2: めっちゃ楽しみじゃない？
1: ね、いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなと。
2: もっとやっぱ考えが出てきたんですか？
0: 出てくる時もあるし、
2: 今回は、
0: 今回は

0: 調べました。
1: 調べました。
2: あ、そうなんだ。
0: エッグコーヒーゼリーは、うん、2年前ぐらいに登場し、うん、したものの、
1: ね、はい、
0: 今年バージョン、
1: うん、
0: はい、ちょっとおしゃれな、
1: うん、
0: グラスに入って、エレガントな感じ、
1: エレガントな見たかった感じです。いや、5月よ、楽しみ楽しみ、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあもう5月、ちなみに5月何日からですか。
0: はい、5月の15日金曜日から23日土曜日まで、
1: はい、
0: 9日間、
1: ね、9日間ですね、はい、ありがとうございます。9日間です、皆さん。1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートをね、考えながら、ね、
0: はい、それも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、また復活、店舗が、
1: 嬉しいですね。
0: そうなんですよ。と、あと、協力農家さんが今回、うんうんうん、参加していただく感じで、田中農園さん、
3: はい、
0: 田中農園さんもともとトマトのスムージー、はい、作ってらっしゃるので、うん、はいはいはい、まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいて、とか、はい、松浦ファームさん、
1: うん、
0: 野菜の販売してくれるかなっていうところ、うん、
3: してくれるかな
1: またね、そう、詳しい内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね、
0: はい、そうですね、はい、もう飛んでます、
3: 飛んで
1: る飛んでるんだ
0: 飛んでるんだ今年も飛びました
1: ありがとうございます。本当楽しみ、はい、じゃあ園田さん、はい、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください、
0: はいはい、朝の9時から夜の6時18時まで営業時間ですね。とお休みは基本的には木曜になってます、
1: うん、
0: あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラムを
1: 見
0: てみてください
1: 、はいはい、あと駐車場は道路挟んで目の前に若戸橋の下のコインパーキングがありますの です、ね、はい、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
3: さすが若松ですよ。60分100円、
1: 嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
0: 良心的
1: 、はい、本当です、ありがとうございます、ね、楽しみですね。
3: 楽しみ、ね、コーヒーゼリーが、
1: ああ、そう、私もね、コーヒーゼリーが楽しみ、うん、今日はほらちょっと私と違う4月限定のホットじゃなかったですか、うん、どうでしたか、オレンジの。
3: オレンジ最初にコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、オレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツ
0: を入れ
3: てこう混ぜて、ますます
1: 美味しかった、
0: ジューシーなオレンジ、
1: うん、というように、まあ、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんの方が、じゃあ月替わりで限定の方は大体出ますか。
0: そうですね、うん、はい、気まぐれですけど、ね、
1: ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お、限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
0: はい、若松ハーベストは若松 の特産品を知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、今回なんと14のお店が盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、若松を楽しんでください。よろしくお願いします。
3: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか。
0: スタンプラリーあります。
1: あ、楽しみ。
0: 景品も、
1: はい、そうなんですね、わかりました。そちらもぜひ楽しみに、もう回られた方は必ずスタンプね、忘れなく、うん、はい、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: はい、今日はですね、二島の交差点すぐ近くにあります野田屋洋菓子店さんにお伺いしています。こんにちは。
4: こんにちは。
3: 野田屋洋菓子店さんの池田さんですけども、オーナーになるんですか。
4: そうです。
3: あ、野田屋さん何年になるんですか。
4: 90年、
3: ね、そうですよね。私、二島生まれの二島育ちで、ずっとこの野田屋さんありましたもんね。
4: そうですね。

0: もうあの道路を挟んでね、パンの桜井さんと野田屋さんのケーキの野田屋さんでね、はい、わあすごいですね、老舗ですね、何代目になるんですか？
1: 3代目になります。
0: 野田屋さんといえば洋菓子店、ブランデーケーキが有名ですよね。
1: そうですね、
0: 美味しいですよね。私ちょっとねお酒が苦手なもんで酔っちゃうんですけどもなんかすごい売れてるっていうことで人気、大人気でしょ。
1: そうですね、あれが第2で
0: 野田屋さんの看板になってるんですかね。
1: 看板になってます、はい。
0: さあそれでは若松ハーベストあのスプリングということで、今回トマトと卵の素材を使ったあの料理というか、まあこちらはケーキになるんですけども、今回どちらを使われるんですか？
1: 今回は、若松さんの水切りトマトを使います。
0: はいはいはい、トマトを使って、はい、さあ何を作るんでしょうか？
1: カップケーキと、はい、クッキーを予定してます。
0: カップケーキというとどういうようなカップケーキになるんですか？
1: 生地の中に、水切りトマトのジャムを作ったやつを、流してカップケーキに、
0: そ
1: して
0: 生地も入るんですか？はい、生地は入らない。生地もトマトが入るんですか？
1: 生地はトマト入らないです。はい、
0: 中にトマトのジャム、
1: はい、自家製のジャム、
0: 自家製の、はい、美味しそうですよね。今まで作ったこととかあるんですか、そういうトマト系の？
1: トマト系は今回初めてで、あの実を言いますと私があんまりトマトが好きじゃないんで。
0: ああ、そうなんですか？
1: 嫌いなものは作らないでも今回試作してみて、結構嫌いな人でも食べれると思うんで。
0: そういう方向ですね、はいはい、自分も苦手だけどそれでも食べれるようなトマトを。
1: そうですね。
0: クッキーの方は？
1: クッキーの方は、まあ、オーソドックスなクッキーなんですけど、うん、クッキーの真ん中に、はい、トマトのジャムをつけて焼き上げてます。
0: う
1: ん、
0: あら、かわいらしい、花のようになるのかな
1: それは秘密です、
0: ね、あ、そっか、秘密ですね、まあ、あの5月15日からのお楽しみということで。 それではあのこちら野田屋さんの営業時間とか？
1: 営業時間は朝の10時から、5時半までですね。
0: お休みは？
1: お休みは基本的 に日曜日で、うん、ハーベストの期間中は、21日の木曜日はちょっと私が出なきゃいけない用事があってお休みですけれども、はいはい、うん、あとは基本的には日曜日ですね。
0: 日曜日、
1: はい、
0: 営業されているということですね。今こちらはブランデーケーキと
1: パウンドケーキですね。
0: パウンドケーキですね、はいはい、その分がメインで販売されてるんですよね。
1: そうですね、ちょっと今ショートケーキはお休みさせていただいてるんで、うん、
0: また復活が、
1: 今復活はしますけれども、はい、ちょっと今のところはお休みさせていただいてます。
0: そうなんですね、
1: は
0: い、このパウンドケーキもですね、私いろんなのがありますよね。
1: そうですね、
0: 軸からこういろんな、はい、まあオーソドックスに普通にクリーマロンとかもあるんですけど、はい、これ作るの大変じゃないですか？
1: もう慣れというかはい
0: 作るのが大好きな、ね、ケーキを作るの大好きなパティシエさんですからね、はいはいはい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストの PR をしていただいてよろしいですか？
1: はい、若松ハーベストは、今回14店舗、うん、お店各店舗で、はいはい、シェフ並びに、お店の方が一生懸命考えながら作ってます、はい、ぜひ各お店に足を運んでいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございました、はい、ぜひ野田屋さんにも足を運んでいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。今日はですね、野田屋さん二島交差点の近くにあります野田屋洋菓子店さんですね、できました、ありがとうございました。
2: 若松ハーベストスプリング、
0: はい、
2: 続けてお伺いしておりますっていうか、今お昼ご飯をいただきました。
0: お腹いっ
2: ぱい美味しかったね。
0: 私今日メインズメニュー
2: だよ。そうご飯いっぱいあったよ私食べたランチにしました。あのね、
0: どっちか迷ったもんね。
2: 迷った、あと石窯のね、うん、あれも本当にすっごい迷って、うん、いや待てこの間は石窯で食べたからということで、今日は食べたのランチプレートにいたしました。美味しかったです。
0: いっぱい食べました、
2: ね、
0: ということで、そのカレーのカフェ食べたですね、カフェが入るんです、
2: はいはい、カレーのカフェ食べたさんにお邪魔をしております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい。

0: ちらは
1: ママ。
0: ママさん。
1: お名前聞いていいですか。
2: はい、柿花初音と申します。
0: 初音さん。
1: はい、初音さん。
0: よろしくお願いします。では早速ですけれども、私たちはよく知ってますが、ラジオをお聞きの皆さんは、どんなお店やろうって思ってるのかもしれませんので、まずお店、どんなお店か教えてください。
2: お店、場所ですか、
0: 場所とあとは提供しているお料理なども教えてください、
2: は
0: い、
2: 場所はですね、芦屋若松線、よく皆さんお仕事の行き帰り使える道路でございます。はい、昔はとっても田舎で車が1台2台通ってたところなんですけど、今もう皆さん店が増えてですね、本当に賑やかになっております。
1: そうですね、はい、
2: それと
0: お店はどんなものを提供してますか。
2: お店はですね、平成15年にここ立ち上げた時に、マスターのアイデア商品石釜、あの時はちょうどビビンバっていう
0: 料理が流行った時に、
2: あの石を使って、はい、まあ、ちょっとニンニクを香り効かせまして、最後まで熱々で食べられる、
0: ね、
2: 最後はね、あのおこげができております、はい、で若い方は珍しく、年配の方は懐かしいと言って召し上がっていただいてますね。はい、
0: そう、もうね、タベットさんに来たら、まず一番最初は石窯の石焼きをぜひ食べていただきたいと思います。さあ、そんなタベットさんなんですけれども、今回も若松ハーベストスプリングにご参加ということで、
1: はい、はい、
0: 今回トマトと卵という食材はお聞きしておりますが、タベットさんではどういった料理を提供の予定ですか。
2: トマトはですね、田中農園さんのトマトを使ってじっくり、これマスターの秘伝の料理なんですが、ドライカレー、じっくりトマトとひき肉を使って煮込んでおります、
0: はい
2: はい、それと中西養鶏場さんの卵を使った昔懐かしいミルクセーキ、これ混ぜるとプリになる、とても美味しいです。
1: ちょっと食べない
2: けどね、ぜひお見えになってください。
0: じゃあミルクセーキとして飲んでもいいけど、混ぜてプリンでも
2: 召し上がることができます。
0: あとドライカレーもね、ちょっとお写真の方が出来上がってまして、見させていただきました。あのお野菜もたっぷり上に乗ってるんですね、はい、
2: あの玉ねぎ、トマト、ひき肉、これをじっくり、7、8時間ほど煮込んで、はい、お野菜はこの色付け、
0: 色付けで、
1: で一番下にドライカレー
0: が、はい、うわー、もう全部混ぜて、はい、いって石窯の熱々で、で最後はおこげになってたくさん食べられる順番があっていいですね、
2: は
0: い、
2: 楽しまれますね。楽しみながら食べるお料理ですね。
0: こちらの提供が5月の15日から5月の23日の期間ということですね。
2: はい、
0: はい、うわ、おいしそう。
2: ぜひ、召し上がってきてください。
0: ちなみにこちらのメニューを考案なさった方は、今お話を聞いているママさんではなくっていうことでしたね。
2: はい、主人、先代の祖父、明治生まれの父が編み出したベースはカレーです、それを元手に主人がちょっと最近のスパイスを、入れまして作り上げております、もうそうですね、40年ほどになります。昭和63年からの創業です。40年経ちます、はい、
0: じゃあもうずっとこの場所でっていうことですか、お店。
2: 昭和63年ちょうど今のお店の満開の、東流家さんでお借りしてしてました、
0: そうなんですか、
1: 大川でやってたんだ、
2: はい、それと7年に、本店水巻町猪熊の方に本店を立ち上げまして、で平成15年にこちらを始め、大戸に戻ってきました。
0: そうなんですね、もうこ の, あの前の通りをほら使う方々は絶対にもうご存知の方もいらっしゃるだろうし、石焼きこれ気になったれわみたいな方もね、本当にたくさんいらっしゃると思います、
2: はい、

0: とうございます、でもこんなね若松ハーベスト、こういう期間を利用してぜひお店の方にも来ていただきたいですね、
1: 若松をみんなで盛り上げましょう、
2: そうですよね、
0: 若松の
1: 食材をね、
2: チラメですね、
1: はい、
0: あとお店の情報も教えていただけますか、営業時間やお休みの日教えてください、
1: はい、年中無休で今年からやっております、
2: はい、そうですか、
1: 火曜日は定休日で去年までしてましたがお昼だけ営業いたしております、はい、夜、11時より3時で2時間休憩いただいて5時から9時までの営業でございます、
0: 長いね、
1: 火曜日のみは11時から3時までなんですね、
0: そうなんですね、はい、じゃあそこちょっと気をつけた方がいいですよね、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、あとはラジオを聞きの皆さんへ、ママの方から一言 PR をお願いします、
1: はい、創業40年の立ち上げましたハレンドカフェパペッタ、ぜひ、お見えになってください、お待ちしてます
0: ありがとうございました、
2: はい、今日ですね小屋の瀬、もう小屋の瀬まで来ちゃいましたけども、パンの小屋ブレさんですね、
3: はい、
2: 正しいですね、
3: はい、
2: はい、オーナーの
3: カナダです、
2: はい、カナダさんに伺いました、あのパン屋さんでね今日ちょちょうどお休みでお話聞くのには全然問題ないんですけど、パンがないのがですね私食いしん坊にとっては寂しいなと思いまして、日を改めて来ようというのを心に誓いましたが、さあ今回若松ハーベストさんで行われますスプリング、
3: はい、
2: 今回はトマトと卵ということなんですが、
3: はい、
2: 今回の参加は何回目ですかね、
3: 今回で3回目になります、
2: 3回目、
3: はい、
2: もうね、いつもね午前中で売り切れることが多いんですけども、ちょっと多めに作ってくださいね、はい、今回は
3: 今年はあの若松ハーベストの商品をあの集中してたくさん作るつもりです、
2: ありがとうございます、この期間しか食べれないでしょ、
3: そうですね、
2: あとあとねずっとあるんだったらあれですけど、やっぱこの期間ということでハーベストの意味がありますからね、
3: はい、
2: はい、さあそのハーベストなんですけども、どのようなパンが出来上がるんですか、
3: 今回は、若松ハーベストの若松トマトを使って、まあ、一つは、トマトチキンカレーですね、
2: お、トマトチキンカレー、
3: はい、
2: はい、
3: 若松トマトって、まあ、濃縮された甘みとか、
2: うんうん、
3: 旨味が詰まってるんで、はい、それを使って、カレーパン、あ、カレーですか、トマトカレーを作って、
2: はい、
3: で、焼きカレーにして、
2: 美味しそうですね、
3: はいはい、
2: あのカレーにトマトとかいうのが入るんですけど、甘みがね、
3: そうですね、
2: カレーより甘みがね加わってめちゃくちゃ子供にも受けるような美味しいパンになるんですけど、
3: はい、
2: そちらが今回一つ、
3: はい、
2: はい、そしてもう一つは
3: 二つ目が、エッグタルトですね、
2: エッグタルト、
3: はい、
2: はい、
3: 卵を使って、あの今回の特産品である卵を使って、
2: はい、中西養鶏場さんのね卵ですよね、はい、そうです、
3: はい、でベースの生地が、まあ、デニッシュですね、うん、デニッシュ生地を、
2: はい、
3: まあ、エッグタルトのベースに、
2: タルトでなくベースは、
3: はい、
2: デニッシュ、
3: はい、
2: で美味しそう、
3: 卵と、生クリームと牛乳をたっぷり使ったあのコクのあるエッグタルトに仕上げております、
2: そうなんですね、
3: はい、
2: なんか聞くからに美味しそうですね、
3: はい、
2: はい、さあそしてメインというか、
3: はい、
2: はい、もう一つは
3: もう一つが、スパニッシュオムレツと、うん、若松トマトのケチャップを、バンズで挟んだスペイン風オムレツサンドですね、
2: はい、オムレツ、スペイン風オムレツ、
3: はい、中に
2: ですね、卵の中には何が入るんですか、
3: ほうれん草とかじゃがいも、
2: はいはいはい、
3: を入れて、
2: はい、
3: 若松トマトで作ったケチャップを上にのせて味付けしてます、
2: じゃあ甘めのケチャップになるかな、トマト自体が甘いから、
3: ね、トマトの味がすごい濃いケチャップになってますね、
2: そのオムレツも美味しそうですよね、
3: はい、
2: なんかキッシュの上にあるような感じですね、
3: そんなイメージですね、
2: それ
3: にあとベーコンも、はい、入れてますね、
2: おお、それのサンド、
3: はい、
2: バンズで、
3: はい、
2: 前回の3つぐらいがね、いろんななんかパターンで美味しそうだったんですよね、
3: はい、
2: 今回もなんかちょっと違うパターンですね、
3: そうですね、3
2: つのパターン、
3: 違うパターンで作ってみましたね、
2: はい、はい、バンズっていうハンバーガーが好きな方、
3: はい、
2: でエッグタルトだったらタルトのところが

0: シュ
1: デニッシュになるから、はい、デニッシュの好きな方もね、はい、嬉しいですね、はい、であとカレーパンでしょ。
0: そうです。甘いのも、惣菜系もあります。
1: へえ、そうなんですね、はい、まあ、でも楽しみです。どうしてそういうこう発想というかトマトと卵を使うにあたって、はい、どういう形で生まれてきたんですか。
0: 前回のハーベストの時に生地にトマトを練り込んだんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 今回は、まあ、若松トマトの味をもっとこう生かした、まあ、具材でちょっと作りたいなっていうのが、うん、まあ、去年からちょっと思ってて、
1: はい、
0: ちょっと具材の方にちょっと集中して、うん、
1: じゃあ食べると、あ、はい、トマトだ、
0: そうですね、
1: あ、卵だっていうのが味わえるような、はい、今回は
0: そうです、
1: ね、パンになるということなんですね、はい、めちゃくちゃ楽しみですね、本当に。
0: そうです
1: ね、ありがとうございます。さあ今度はこのブレさん、
0: はい、
1: ブレさんのことなんですけども、はい、パンの小屋ブレさん、こちらではやっぱ一番推しは何ですか。
0: 一番推しはコロネですね、やっぱり。
1: あ、コロネですか、
0: はい、
1: あのここで、クリームを後から入れる、
0: そうです、
1: 買う時に入れてくださるって、
0: はい、サクサクのパイ生地に冷たい、うん、クリーム入れます。で種類が、まあ、4種類クリームがあります、
1: ね、はい、何種類、あの何があるんですか。
0: バニラとチョコと抹茶とコーヒー、
1: はい、なんか結構バニラとチョコはよく聞きますけど、はい、抹茶にコーヒー、
0: はい、
1: コーヒーって珍しくないですか。
0: コーヒーは結構珍しいと思う
1: ですよね、はい、クリームの中でね、はい、それが一押し。
0: 一押し
1: じゃあ私の一押し言ってもいいですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、あの明太パンです。
0: はい、
1: もう大好きです。心中がなんであんなに柔らかくもっちりというか、
0: 粉はあの国産の小麦を使ってて、うん、でもちもちしてて、
1: はい、
0: で水も結構たくさん入れてるんで、
1: ああその関係
0: 上よりもちもちするんですね。
1: それで、はい、あの美味しさが、
0: はい、
1: やっぱ結構ハード系のパンが多いですよね、明太パンって。結構
0: そうですね、
1: パリッとしたイメージで、はい、ちょっとここ違うんですよね、
0: はい、表面はやっぱカリッと
1: してる、パリッとして中はもっと柔らかい、もっちりで、はい、わ、それが私の一押しでした
0: ありがとうございます。今結構人気が急上昇中です、明
1: 太フランス。あ、そうですか、はい、結構明太フランスってパン屋さんには欠かせないものになってるじゃないですか。で、ね、はい、で、まあ同じような感じ、ちょっとの違いで差をつけてるんですけど、はいはい、ここはちょっと違いすぎるぐらい差があるので、はい、今からでも売れると思います、はい、夏になったらね、ピリッと辛い明太が欲しくなりますよね、はい、ありがとうございます。さあそれではこちらの営業、
0: はい、はい、
1: 時間とかお休みとかご連絡先とかあれば教えてください、はい
0: は
1: い、
0: 営業時間が9時から、6時まで、
1: はい、
0: でお休みが、月曜日と火曜日。
1: そうですね、
0: でたまにちょっと水曜日休むことがあるんで、うん、まあ、インスタグラムとかで宣伝はしてますんで、は
1: い、インスタもパンの小屋ブル、
0: そうです、
1: で調べたら出てきますよね、はい、はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングのちょっと PR をお願いしていいですか。
0: はい、今回は、前回ちょっと売り切れが早かったので若松ハーベストの商品をもうメインにたくさん作って
1: 楽しみ、
0: はい、皆さんに食べていただけるようにたくさん作りますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。若松ハーベストスプリングは5月の15日から23日土曜日まで、
0: はい、
1: となっておりますのでね、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日インタビュー伺ったのはパンの小屋ブレさんのオーナーさんですよね、
0: はい、
1: はい、カナダさんにインタビューしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ココカフェ。
3: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
2: アロハ。
4: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年広瀬舞です。歌を歌うのが楽しいのでぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校5年山口優生です。みんなで歌っていると楽しいし、男の子もいるのでぜひ男の子でも入ってみてください。エアステーション響き。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
2: 職業能力開発促進センター、ポリテクセンター福岡は、八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごとせ。
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも。

0: 親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: 二十歳の献血、
3: 乙女の休日がノーマーク。
4: ノーマーク？
3: なーら。
2: 献血しよう。
3: 献血行けばいい。
2: 私にもできるかな。
3: オーケー、その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
5: 命に届け、チャンスは今だ。行こう、献血。
6: 日本赤十字社。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。

肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分、美しさは健

0: な環境に宿るフィルトム
1: Filter for tomorrow。
2: 響きのジュニアコーラス、久喜の海小学校6年牛尾愛子です。ぜひ体験会に遊びに来てください。エアーステーション響き。
3: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

0: 動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろん

0: 田の社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは広田で検索。
2: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル3ビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。
1: Filter for tomorrow.

0: の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。

当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻は5時を回りました。人と人とを結び街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみいただきます。毎週月曜日のお相手は私、倉地由香と、
1: はい、マイカです。
0: はい、この後6時までの1時間のプログラムです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今週も岡松区響きのの北九州学術研究都市から生放送でお届けしてまいります。さあ、ゴールデンウィークもちょうどもう、はい、半ばになりまして、ね、もうあと2日、まあ長い方は今週末までという方もね、うん、いらっしゃるかもしれませんけども、ね、まいかちゃんはいかがお過ごしでしたか？
1: はい、なんか忙しいような何もないようなと思いながら、多分忙しいんだろう。昨日もね、うん、あのお仕事してたので、
0: はい、私たちのようなものはお仕事があることがありがたいという、ね、うん、
1: 本当ですね、
0: もう
1: 一番お仕事をする時ですからね。
0: いや、本当です、本当です。そう言いながら私はもう後半はもうゆっくり今年はできそうなので。
1: そうなんですね、
0: はい、朝寝坊したいと思います。
1: もう寝ることが。
0: もう本当にそうですね。そうです、あのさっきもちょっと打ち合わせの時にマイカちゃんと話してたんですけど、はいはいはい、あのアマゾンプライムを見てたらもう寝れない
1: よね。
0: もう次から次にもう続きが見たくなってっていう話をして、
1: 気になっちゃいますからね、
0: うん、つい次の日仕事がないとね、うん、夜更かししてしまうんですけどもね、はい、
1: 本当にそう。
0: あと最近あの私はあの1年ぐらい前から、はい、あのベラゾーさんってゲストで来ていただいてた、あの、はい、インザガーデンさん八幡西区の本庄にあります、はいはい、ベラゾーさんのところのガーデニングのワークショップに通い始めて、はい、1年経ちました。
1: お、素晴らしい。
0: 今まではあのなんていうんですかね、その習ったものしかやってなかったんですけど、ちょっと最近ちょっと寄せ植えに目覚めて、はい、もうそろそろ自力でできるんじゃないだろうかっていうことで、はいはい、土を買い、肥料を買い、はい、苗を買い、はい、お花を買って自分でこう寄せ植えを作れるようになりました。
1: なんか理想系ですよね。そうそうそう、ワークショップに行って自分で寄せ植えて、
0: そうなのよ。そうだから、お花、好きなお花を自分でこう買ってきて、でなんか根元の下のこう揃えて、はい、あの土の周りをきれいになで型にして、こう、うん、背の高いものを後ろに置いてとか、は
1: い
0: は
1: いはい、すごい。
0: 基本をちゃんと1年間学んだので、あ、意外と上手にできるもんだなと思って、そう。あとはその土がよく分かんなかったので、はいはいはい、YouTube でその辺は見て、うん、
1: なるほど。
0: そうそうそう。そしたらその元肥っていう肥料とか、いろんなその灰、なんか液体の肥料とかを途中でこうやっぱ、はいはい、入れて長く花をこう育てて咲かす、ね、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 勉強になりましたけど、
1: 今ね結構 YouTube とかネットに知識がいろいろあるので、やりやすいですよね。
0: なんかそうなる、なるとどんどんハマっていっちゃって、
1: 本当にな
0: んか先週とかも行橋植物園がすごくいいよっていうから、行、はいはい、橋まで行ってきて、
1: すごい。
0: 苗をまたそこでまた買いの、かわいいあのポット、はいはいはいはい、ポテトも買いのみたいな感じで
1: 見事にハマってます。
0: そうなんですよ。
1: いやでも理想的な趣味の取っかかりとこう応用ですよね。
0: そうかもしれないです、うん、素敵。だから無理せずにと思って、そうそうそう、もうしばらくはこのぐらいの量で、あまり

0: の、はい、インスタグラムがありますので、はい、ぜひそちらもですね、フォローしていただけたらと思っておりますので、うんうん、よろしくお願いいたします。そして変わらずメッセージも受け付けますね、メールでお願いいたします。 mail@hibiki88.jp メール @hibiki88.jp こちらでお待ちしています。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
3: 西日本オートリサイクル。
2: ワークで検索クリック。
4: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
5: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
6: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
5: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 時刻は5時7分を回っています。ここからは地域のニュースをお伝えします。まずはじめのニュースです。バラを育てて四半世紀になる行橋市東泉三丁目木本勝さんの自宅の庭で鮮やかな花が咲き始め、これから見ごろを迎えます。木本さんは25日までの午前10時から午後5時までお庭を無料で一般公開していらっしゃいます。木本さんは自宅を新築した2000年の母の日に長女からバラの鉢植えをプレゼントされ、その美しさに惹かれて自ら栽培するようになりました。消毒や肥料をかけ、晴れた日は水やりにも時間がかかりますが、咲き誇ると華やかで香りもいいですと木本さんも話しています。徐々に株を増やしていき、スモールガーデンと名付けた約300平方メートルのお庭には200種類以上のバラが栽培されています。2005年から一般公開しており、例年心待ちにしている来訪者が足を運びます。10日前後に一番の見ごろを迎えそうだということで、木本さんは昨年よりも立派に咲きそうです、夢を与えてくれるようなお花を見てほしいと話しています。木本さんのお電話番号も載っておりまして、093-0-1586ですね。093-0-1586です。失礼しました。お庭でこんなに
1: 素晴らしいですね。まさに今私も先月のガーデニングのワークショップが、はいはいはい、バラだったんですよ。
0: そうなんですね。あ、やっぱり今時期がもうすぐですからね。
1: そうそうそう。でバラってでも私育てるのがすごく難しいって聞いてたので、できるかなと思ったんですけど、はいはい、今でもつぼみがついてきてるんです、うちも。
0: すごい。
1: だからもうちょっとで咲くので、すごいなんか気持ちがわかる。
0: 本当ですね。
1: でもすごいもうプロ並みですね。
0: ですよね。まあ、2000年からって私と同い年のお庭。
1: すごいですよね。しかも300平米です
0: ごいですよ。

0: 工程でしょ、ね、きっと
1: 素敵
0: 見てみたい、ね、素晴らしい。
1: 一般公開されてるのもまたすごいですね。
0: しかも無料でしょ。
1: ですね、無料で公開されてます、ね、はい、25日までだそうですのでね、ぜひぜひ皆さんね、足を運んでみてください。さて、それでは続いてのニュースです。紫川に架かる小倉南区おさゆき東の桜橋周辺では約600匹の鯉のぼりが泳いでいます。おさゆき工区の自治連合会などで作る実行委員会が紫川鯉のぼり祭りとして開催し、今年で22回目、9日まで楽しめます。県内外から不要として集められた鯉のぼりのほか、地元保育園の園児が白地に色をつけたり手形をつけたりした20匹が加わりました。川の水面に映る鯉のぼりも美しいですよと実行担当者の方も話しています。2年前から地域住民が古くなった鯉のぼりでエコバッグやコースターを制作し、地域のお祭りなどで販売しています。それも好評だということです。
0: いいですね、鯉のぼり。
1: またこうね、いろんなところから集まってるっていうのもね、素敵ですね。
0: 特にあの、うん、子供の日、まあどっちかというとこう、はいはいはい、男の子の節句ということでね、うん、はい、兜があったりとか、あと、うん、柏餅食べたり、はい、
1: そうですね、
0: ちまきとかね、そうそうそう、子供の日は皆さんね、はい、楽しんで、そうですね、もうちょうど、だから明日ですよね、
1: 子供の日は。なんか私が男の子だったら、祖父が大きい鯉のぼりを庭に飼いたかったってずっと言ってたらしくて、うん、女の子だったかって言って、結局すんごい大きい立派なひな人形に
0: 素晴らしい
1: なりました。
0: あの、うん、ちょっと田舎の方に行くと、はいはいはい、大きい鯉のぼりを外にこう泳がせてると、うん、あ、ここ男の子いるんだねっていうね、
1: なりますよね、
0: すごいよくわかる。
1: 本当に本当にもうこういうものが続いていくことがね、また素晴らしいですもんね、うん、はい、それでは続いてのニュースです。手作り雑貨やアンティークの小物などを販売する北九州グランマーケットが2日小倉北区の勝山公園大芝生広場などで始まり、多くの人が足を運んでいます。6日までとなっています。門司区の門司港レトロ地区で、同じようなイベントを開催している有志団体 MAC による主催で、作家たちの個性あるアクセサリーやインテリア雑貨、植物などを揃えた約250点が並んでいます。団体の代表松永さんは、世代問わずのんびりできる空間を楽しんでほしいと話しています。期間中は午前10時から午後4時で開いています。近くの勝山橋周辺でも古着を売るヴィンテージマーケットが6日まで開催中で、いずれも入場は無料となっています。
0: お天気も良さそうですもんね。
1: はい、本当ですね。ちょっと雨は昨日だけ。
0: 昨日だけでね。うん、
1: はい、うん。私は昨日大雨に打たれて仕事を外でしま
0: った。外。
1: カッパ着て。
0: あらららはい、
1: 大変でしたが。
0: 寒かったっすね。
1: 寒かったです。
0: ね、
1: 半袖短パンにカッパを着ました。
0: お疲れ様でした。
1: よく、あとはね、お天気が良さそうなので、う
0: ん、
1: 皆さんも
0: 皆さん、はい、グランマーケット楽しいですよね。
1: そうですよね、やっぱりもう、うん、いろんな方がいろんな素敵なものをね、
0: そうそうそう、
1: 作家
0: さんがね、
1: はい、
0: いらっしゃいますから、
1: はい
0: はい、ぜひお立ち寄りください。はい、
1: 以上、地域のニュースをお伝えしました。
0: さあ、それでは今週の、お届けする4曲はですね、週末が今度母の日ということで、うん、母の日にちなんだ歌を今週はお届けいたします。では1曲目です。吉田山田で母の歌。

0: 時刻は5時18分を回っています。ここからは今週はマイカコーナーでーす。お願いします。ちょっとね心理学のお話などを毎週お届けしているのですが、
1: はい、
0: 今日はですね、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、うんうん、やっぱり五月病のお話をね、
1: あ、そうか、なるほど、
0: しておこうかなと、
1: そうね、
0: はい、思いまして、うん、まあ、世の中ですね、皆さん五月病ってよく聞くと思うんですけれども、
1: うん、
0: まあ、五月病っていう言葉自体は心理学とか医学の正式な病気の名前ではなく、うんうん、新年度のこう環境変化に伴ったこう心や体の不調のことを指す俗称になっております、うんうんうん、正体は一体何なんでしょうかと
1: なるほど
0: 一体五月病って何なんでしょうかと言いますと、うん、病名がしっかりつく場合もね、もちろん人によってはあると思うんですけど、うん、比較的に近いものがこの適応障害というものや、
1: はいはいはい、
0: ちょっとまあうつになる方もいますが、荷下ろしうつっていうのもありまして、こう大きな目標

0: 達成して張り詰めた糸が切れたことでこう反動で無気力になってしまったり、はい、そこから一気にうつの症状が出てしまったりする方もいらっしゃいます。なぜ5月に5月病と言われるのか起こるのかっていう流れなんですけど、うん、あの4月にねやっぱり新しい環境の方が多いと思います、うんうん、新しい環境で頑張らなきゃということで自分を抑え込んでこう無理をして周りに適応しようとする、ね、うんうん、過剰適応っていうんですね。頑張りすぎて周りに適応しようという気持ちで、それがゴールデンウィークのこのお休みによって一気に緩むんですよね。ふうでまた戻らなきゃいけないってなると、うんうん、休み明けに再びエンジンをかけようとしても4月に溜め込んでた疲労が一気に表面に出てきてしまって、無気力になってしまったり憂鬱感に襲われたりしてしまうという流れになっております。だから結構ですね長期休みの後ってあの心身ともに疲れてしまう壊してしまうという方が多いと思いますので、う
1: ん、本来はねリフレッシュしなきゃいけないんだけど、はい、
0: うん、そうなんですよ、うんうん、そこでですねなかなかあの気になる症状というか出やすい症状なんですけどあの、まあ、心では無気力になる不安な気持ちが強くなる、うんうん、焦るとか、うん、興味がなくなる、うん、いろんなものに対してとかですね、うんうん、で体は眠れなくなる疲れやすくなる食欲不振になるでも頭痛がしたり胃が痛くなったりとかでこう行動ですね休み明けの行動で遅刻や欠勤がいきなり多くなる、
1: なるほど、
0: はい、で趣味を楽しめなくなるといったものが出てきますのでそういう症状がね休み明けに増えてきた方はちょっと自分のことも、帰り見ていろいろ見てみてあの人によっては少しあの心療内科に行ってみたりとかもいいかもしれません。あの何か症状があったらですね少し他の専門の方の力を借りてみてください。そしてですねこの適応障害って言いましたけど、
1: うん、
0: 適応障害って何
1: あの、ね、雅子さんもなりましたもんね、
0: はい、そうですね、うん、結構多いんですけど一言で言うと適応障害っていうのは特定のストレスが原因で心がパンクしてしまって、うん、日常生活に支障が出てしまう状態になります、うんうん、あのポイントがあるんですけどあのうつとか何種類かねいろいろあると思うんですけど、この適応障害のポイントが、うん原因がはっきりしてる、あの仕事のプレッシャーとか人間関係とか、うん、特定の出来事があってそこから1ヶ月や3ヶ月以内にだいたい症状が現れ始めるので、うん、あの5月だったら4月のその新しい環境新しい人間関係が元になって5月の休み明けに現れるっていう流れですよね、
1: うんうんうん、
0: そして2つ目ポイント離れると楽になるその原因から、
1: うん、
0: あの症状とかがうつ病と似ているんですけど、うん、大きな違いはその職場とか学校とかストレスの原因から離れていると嘘のように元気になれるっていうのが特徴です。これで離れていてもあまり改善が見られないというか、辛いとうつの方になってきますね。で、そして心と体のサインはあのここは近いんですけど心はちょっと憂鬱になる不安になる、うん、涙が止まらない怒りっぽくなるでこう体は眠れないとか動悸がするめまいがする、
1: うん、
0: で行動はあのさっきも近いですけどお休みが多くなる、うん、お酒の量が増える、うんうん、ギャンブルに走るとかいろんなことがありますね。なのであの、まあ、ちゃんと専門の方に診断していただかないとわからないところはあるんですけど、うん、休んだら元気になるからいやちょっと自分が弱いだけかなと思わずに、うん、そういった心の病気もありますのであのわがままとか性格が弱いっていうわけではありませんので、ストレスに対して心がもうこれ以上は無理だよっていうふうにこうアラートを出している状態なので、うん、あの原因から距離を置くとか環境を整えるとかこう回復に、ね、向かっていくものですので、まあ、5月病って何って診断名がつくとしたら適応障害っていうことが多いので、やっぱり病気というか名前がつくと、うん、結構話のつながりが、ね、スムーズになったりと分かりやすく

0: なっていきますので、何か心配事があったら専門家を頼ってみたり、うん、自分を責めずに過ごしてくださいね、うん、お休みをまずは楽しんでリフレッシュして過ごしていただきたいと思います。休み明けも無理しないでくださいね。
1: はい、
0: というわけで
1: 今週もありがとうございました。
0: それでは皆さん引き続き良いお休みを過ごしていただきつつ、母の日に関する曲2曲目お届けしたいと思います。キロロで未来へ。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が

0: 大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは「ひ」の「た」で検索。

時刻は5時30分を回っています。ここからは北九州地方のお天気お伝えしてまいります。まずはお天気概況です。福岡県は高気圧に覆われておおむね晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。北九州地方のポイント予報です。今夜は西の風、海上では西の風がやや強く晴れでしょう。明日は南の風のち北西の風で晴れでしょう。今夜の波の高さは 2.5 メートル、ただし瀬戸内側では 1.5 メートル、のち 0.5 メートルでしょう。明日の波の高さは2メートル、のち1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。この後の降水確率は夕方6時から明日終日にかけて 0% です。雨の心配はありません。現在北九州地方には強風波浪注意報発表されています。北九州地方では今夜遅くまで強風や高波に注意してください。おしまいに週間天気です。あさって6日水曜日、7日木曜日は晴れ時々曇り、8日金曜日は曇り、週末9日土曜日、10日日曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温は21度から26度ということで、だんだんと気温も上がってきて暖かくなってきましたね。以上、この時間は北九州地方のお天気お伝えいたしました。

時刻は5時32分を回っています。ここからは道路交通情報をお伝えしてまいります。まずは一般道路です。本庄1号線下り北九州市八幡西区本庄2丁目付近が 0.5km の渋滞です。続いて国道3号線の下り線八幡東区春の町5丁目付近が 0.5km の渋滞です。もう一箇所、御影通りの南行き小倉北区医療センター前付近が 0.5km の渋滞。また三萩の魚町線の266号線の上り線小倉北区医療センター前付近 0.5km の渋滞となっています。それからこちらですね、国道3号線の上り門司区追松公園前付近 0.9km の渋滞です。こちら関門トンネルに向かう方角ですね。皆さんそちらに、お帰りになってらっしゃる方の渋滞かと思われます。続いては北九州都市高速道路、こちらは1号線から5号線まで順調に流れています。おしまいに九州内の高速道路、今日は連休ということもありまして渋滞がありますね。九州道の上り木山パーキングエリア付近が現在 8km の渋滞です。続いて長崎道の上り鳥栖ジャンクション付近が 1km の渋滞、大分道の上りこちらの鳥栖ジャンクション付近も現在 5km の渋滞となっています。それからもう一箇所、九州道の上り古賀サービスエリア付近が 2km の渋滞となっています。関門橋などはこの時間スムーズに流れているようなんですが、風が強いですね。横風のため関門橋上下線門司港インターチェンジから関門橋、この間が60キロ規制と速度規制になっております。十分にお気をつけください。ドライバーの皆さんはこの後もどうぞ安全運転でお願い

0: ます響きレールネットワーク。さあ最後のコーナーはイベント情報です。はい、ゴールデンウィークということもありましてね、うん、もう皆さんご予定決まってらっしゃる方多いと思うんですけど、明日明後日などはね、はいはい、この週末から開催されるイベントを主にねご紹介していきたいと思いますが、まずはグリーンパーク
1: 大好きな
0: 春のバラフェアが週末5月9日から始まります。新コーナー登場ということで、今回は約560種類3500株
1: どんどん増えてる。
0: 誰が数えたんっていうねいつも思うんですけど
1: ですね、
0: 日本一の美しさを目指すバラの祭典ということで、これなんか年々こうなんていうんですかね、
1: パワーアップしてますよね、うん、
0: いや本当にもちろんナイトローズガーデンもありますし、はいはいはい、まあ、でも来週もご紹介したいと思いますので、はい、今週はですね、美味しい
1: 大好きな、ね、
0: 情報をご紹介した
1: い、大好きな美味しい情報を
0: さあ5月の9日、初日ですね、はい、そして10日の日曜日2日間にわたって、まずはキッチンカーのグルメフェスティバル、
1: 素晴らしい
0: 開催されます。しかも今月2回
1: いいですね、5月に2回
0: 9日10日にちょっともう行かれないってことは月末にもあります、うんうん、
2: よかったです、
1: よかった、
0: はい、さあ、会場は都市緑化センター前の、園路のところですね、はい、営業時間は午前10時から午後4時までということですが、うん、さあ今回たくさんのキッチンカー出ますよ。
1: ですね、
0: 何数えてなかったけど、
1: 2、3、4、5、26、22
0: か、計算間違えました。22、すごいですね。さあこの中でちょっとマイカちゃん気になったもの、はい、ご紹介。
1: 私こうすごい食べたいんですけど、うん、9日と10日だけの塩だれネギたこ焼き、晴れだこさん、
0: あら美味しそうもう一つ実は月のたこ焼きさんからも、はい、たこ焼きがあるんですけども、
1: どっちも美味しそうなんですよね。
0: 塩だれ
1: っていう、塩だれって、
0: 最近この塩のものって人気ですよね。焼きそばとかも塩焼きそばとかねありますけどもね、うんうんうん、はい、
1: ソースも美味しいんですけどね、
0: ね、
1: 塩もいいんですよ。
0: あとは気になります。私気になるのがタコライスとか食べたい、
1: いい、めっちゃ、うん、なんかタコライスってね、
0: タコさんのタコライスと、うんうん、もう一つ、はい、日の出食堂さんの、はいはいはい、自家製タコミートのタコライスっていうのもあるんですよね。こちらは10日の日曜日のみということだったりとかね、
1: そんなピンポイントで、
0: あとは人気のヤンニョムチキンはい、があったり、
1: ね、ま
0: あ、みんな大好き唐揚げがあったり、はい、あ、唐揚げじゃないカレーがあったりあ、ガイアン、あ、こうガイアン美味しいのよ。
1: 行ったことない、
0: 美味しい、すごい美味しい、これ鶏肉なんだけど、の味のついたこう鶏肉なんだけど、
1: いいですね、
0: すごい美味しいです。
1: 美味しそう。
0: であとなんか、まいかさん、あの、そう、さっき言ってた
1: これね、
0: 笑い場キッチンカーのやつでしょ、
1: 極厚極上ステーキ
0: すっごい、この写真がね、
1: 写真が本当に極厚なんですよ、
0: ものすごい厚いですよいくら
1: 本当、そう、そこが心配、
0: ちょっとお値段が気になるところなんですけど、ね、
1: はい、
0: はい、さあ全部はご紹介しきれませんが、うん、ぜひぜひ、
1: はい、甘いものもねありますから、
0: 甘いのもあります、
1: 楽しんでください、
0: はい、キッチンカーのグルメフェスティバル5月9日土曜日と10日日曜日です。さあグリーンパークはバラフェアが5月9日土曜日からスタートいたします。来週もね、その他のイベントなども合わせてご紹介していきますので、はい、楽しみにしていてください。はい、グリーンパークのお問い合わせ先は 093-741-5545 741-5545 番へお願いいたします。はい、さて続いてはこちらアウトレット北九州なんですが、はい、実は私、うん、昨日行ったら、
1: はい、
0: もうね、すっごい車とすっごい人でした。
1: なんか入れない時ありますもんね。
0: もうね、諦めて帰ろうかなと思ったら、はいはい、ほらよくある、たまたま、あ、ここ間行けラッキーみたいな感じで入れました。
1: それは素晴らしい、
0: すっごい人でした。でも
1: さすが、まあちょっとお天気崩れるとなおさら皆さんイオン、
0: そう、しかも無駐車場無料だし、
1: そうそうそう、ね、行きますよね。
0: だから J アウトレット北九州の方もお店によっては、うん、バーゲンやって、セールをやってたりとか、
1: いい
0: で、ね、はい、でもちろんヨモルの方も、はい、いろんな楽しいものがあるんですけど、うんうんうん、今回はですね、明日明後日ですね、はい、5月5日と6日子どもの日のキッズメニュー半額キャンペーンというのが開催されます。
1: はい、
0: まいかちゃん、ここをご紹介してもらっていいか。
1: 2日間限定で対象店舗のキッズメニューが半額で食べられます。
0: めっちゃいいですよね。
1: めっちゃありがたいですよね。こちら

0: はですね、1階のレストラン街と、3階のフードフォレストにて開催されておりまして、店舗さんがコンペイ亭、庄屋、スケさんうどん、びっくりドンキー、ロンフーダイニング、オムライス亭、これはなんだ、あ、豚だ、豚ショー鈴木さんですね、そしてフードコートでは、長崎ちゃんぽん、リンガーハット、いぶき屋製麺、ペッパーランチ、パルメナーラ、全部好き
1: 私も思った
0: 全部好き、
1: 全部知ってる
0: 全部知ってる全部行ったことある
1: さあ皆さんお好きな子供さん、あのご一緒だと、はい、子供さんは半額、そうですね、めっちゃいいですね、
0: ありがたいですよね、
1: めっちゃいいです、
0: このお休みに、子供さんのね食費が、
1: はいはい、めっちゃいいですよ、はい、ぜひあのご利用くださいね、ただ多いですので、
0: そうですよね、
1: ちょっと気持ち早めに行かれた方がいいかな、
0: 確かにちょっとお時間ずらした方がいいかもしれないですね、店内飲食およびフードコート、フードフォレスト内でのご利用限定なので、お子様、
1: テイクアウト、
0: モバイルオーダーは対象外になっております、
1: お気をつけください、
0: はい、お子様1名につきキッズメニュー1品まで半額が適用されます、
1: はい、さあそしてもう一つ週末には、あの先ほどから言ってます母の日とかね、ありますので、母の日のワークショップもありますね、
0: 素敵、母の日ワークショップ小さなお花畑、
1: かわいいね、かわいいですね、名前が
0: 本当に、こちらイオンモールのキッズクラブさん、季節の成果を使って自分だけの小さなお花畑を作りましょう、お花の挿し方一つでさまざまな表現を楽しむことができます、こちらがお時間がですね、午前10時から午後5時まで、作業時間は約30分ほどとなっております、場所は3階のガチャガチャの森の前になっておりまして、
1: 好きでしょガチャガチャも、
0: 好きでしょ、みんな行くでしょ私も行くんですけど、お一人様税込み800円、イオモールアプリキッズクラブクーポンのご提示で税込み600円、
1: おめちゃめちゃお得、
0: はい、参加いただけるとのことですので、ぜひぜひこれを運びください、
1: 大好きなお母さんにプレゼントしてあげてください、はい、イオモール八幡東は八幡東区東田三丁目、もうみんな知ってるよね、
0: そうですね
1: 、お問い合わせの電話番号だけお伝えしておきましょう、はい、0936637111 663-7111 番です、あとそうそうそう、イオモール八幡東はさ、これプラザがオープンしたのよ、
0: 楽しみにしてました、
1: ね、まだ私も行ってないんですけど、
0: そう、私もまだ行けてないんですけど、
1: ね、楽しいですよねプラザね、可愛い雑貨がたくさんあるので、
0: そうなんですよ、お化粧品もいっぱいあるし、
1: はい、こちらもぜひぜひお立ち寄りください、
0: はい、
1: さあそして最後に、もういけるか、
0: もうちょい、
1: ああもう、あちょっと厳しい、
0: あ微妙
1: あ、はい、ここまでにしておきましょうはい、では最後の、あ以上イベント情報でした、
0: はい、
1: さあでは最後の曲は、私のチョイス、こちらを選んでみました、彩香でありがとうの輪。

0: 時刻は5時53分を回っています。生放送でお届けしてまいりました響きレールネットワークエンディングの時間です。さあ最後は月曜日はね明日の運勢をご紹介しておりますよ、うんうん、さあでは早速いきたいと思います、はい、まずは明日5月5日の運勢第3位の方、双子座の方
1: おめでとうございます。
0: どなたかいらっしゃいますか。環境変化が成長を促すということで、うん、いいですね。さあラッキーアイテムはミニポーチ、うんうんうんうん、ラッキーカラーはピンクベージュ。
1: おしゃれ。
0: あ、好きな色結構好き。ミニポーチも結構女性は ね、うんうん、持ってる方多いんじゃないでしょうか。そうですね、はい、はい、さあ続いて、明日の第2位の方、サソリ座の方です。
1: おめ
0: でとうございます。視点の変化が鍵ということで、
1: なるほど、
0: 明日お休みなんですけどね、うんうん、あでもお仕事の方もいらっしゃるからね、うん、そかそか。そしてラッキーアイテム面白いですよ、はい、さっきの双子座はミニポーチ、はい、え次サソリ座の方はウエストポーチ、はい、
1: そんなにポーチを
0: そうそう。でラッキーカラーはゴールド。
2: おいいですね、
0: なんかちょっときらびやかでいいじゃないでしょうか、うん、
2: ゴールドのウエストポーチは派手かもしれないです

0: とね。
1: そうね。さあおめでとうございます、はい、明日の1位の方はカニ座の方です。
0: おめでとうございま す。
1: 素質を存分に発揮してくださいといいですね。いうことです。ラッキーアイテムは手ぬぐい。
0: 渋いな。
1: 渋いね。
0: 渋いな。使ってる人いるかな。
1: そしてラッキーカラーは赤。結構ちょっと珍しい色が多いんだけど。
0: 本当ですね。
1: なんか正統派よ、うん、赤。
0: 今回正統派ですね。
1: いいと思います、うん、さあそして残念ながら12位の方、
0: はい、
1: 私たちの魚座、
0: 残念。
1: 残念。比較しすぎないでと。
0: 確かに。わかりました、
1: うんうん、気をつけます。
0: 気をつけます。
1: さラッキーアイテムはマイボトル。お出かけするときに持ってて、うんうん、するとね、
0: ですね、
1: いいですね、うんうんうん、そしてラッキーカラーはオレンジ。
0: お、普通の色。普通の色。珍しく
1: 今週は普通の色でした ね。
0: 全部普通の色でしたね。
1: どの星座も普通の色でした。うんうんうん。さあね、明日もいい日にありなりますようにということでね、
0: はい、
1: お届けいたしました、はい、さあまいかちゃんの方からお知らせ、
0: はい、
1: 幕開けさんの、
0: そうですね、はい、
1: せっかくなんで、
0: 今ですね幕開け、うん、株式会社幕開けの、公式 YouTube チャンネルに出演させていただいておりまして、うん、結構いい感じにチャンネル登録が増えてきたので、ね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、YouTube で幕開けと調べたら公式チャンネルが出てきますので、
1: これあれですか、カタカナとかでも大丈夫？
0: カタカナでも出てくるはずです、うんうん、はい、出てこなかったらなんか幕開け公式ぐらいまで入れたらちゃんと出てくると思いますので、ぜひ見てください。
1: もう今すごい増えてるよね、
0: はい、結構最初始めた時まだ1万いってなかったんですけど、うん、今 4.16 万人。
1: すごい
0: 嬉しい。
1: マイカちゃんの力で
0: そういうことにしておこう。
1: そうですよ。
0: やったー。ちょっと銀の盾目指してね、頑張ろうと思いますので。
1: なんかそういうのあるのね。
0: そう、10万人いったら YouTube から盾がもらえるんですよ。
1: おー、すごいすごい。
0: なんで折り返しまでね、行きたい。
1: 引き続きエアスタシャイビキもよろしくお願いします。
0: そうそう、どっちもですよ。
1: どっちもよろしくね。
0: あのインスタもね解説されましたので、
1: うんうん、今からいろいろ皆さんのことはフォローしていきたいと思いますのでね、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ぜひぜひお願いいたします、
1: は
0: い、
1: ちなみにあの今マイカちゃんどんなの、はい、あの宣伝お耳にかかります、はい、お相手は私クラチューカと
0: マイカでした。
1: それではまた来週までごきげんよう。
0: さようなら。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ、ね、
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目11-1。お問い合わせは080-3228-2488 080-3228-2488。詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる。

0: ーステーション響き
1: ラジオ体操大豆みんなしてやるべや。ウディバマイカラウイサーゲでおっちょく背伸びの運動ハイグベ1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6すつはつ1、2、3、4、5、6腕ば回して1、2、3、4、5、6すつはつ1、2、3、4足場横さ出して腹こ出さねんで胸こ出して横振る斜め上さおちぐ5、6すずはつ1、2、3、4、5、6横曲げの運動

1、2、5、6、すずあず、いずぬ、3、4、5、6、まいさまげで、いやけぐ、はずめさつけで、3回、おこしで、うそろそろ、すずあず、いずぬ、3、4、5、6、にずるんど、いずぬ、3、4、おっちぐ、すずあず、いずぬ、3、4、5、6、あすばもどして、てやすのんど、ついぐまげでのばす、まげでおろす、5、6、すずあず、いずぬ、3、4、5、6、あすばよこさだして、斜め下さ深く曲げて正面で胸反らす。反対さ斜め下の正面で胸反らす。1、2、3、4、5、6。体ばゆっくり回して1、3、4、5。すず発1、3、4、5、6。足場も乗せて両足飛べ1、2、3、4。しらいでとずでしらいでとずで1、2、3、4、5、6。手足の運動1、2、3、4、5、6。すず発1、2、3、4、5、6。深呼吸でガンス。お、ちぐいきます。吸い込んで吐きます。5、6、すず、はず、1、2、3、4。はい、お疲れさんでやんした。今日もいずれず頑張るべー。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時にお待ちしてます。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 本大学を卒業して社会人になると、実力以上に評価していただけます。留任率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き。
2: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。Filter for tomorrow。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。